0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Sofia, jag såg också lite bilder från er, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
2: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
3: Hur hade din tårta sett ut, Basse?
1: Ungefär likadant. Ja.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energimorgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, där är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energimorgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energimorgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul.
0: Vakna med Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Så här lät det i morse på Energymorgon.
1: Sofia, jag såg också lite bilder från där, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
2: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
3: Va, hur hade din tårta sett ut, Basse?
1: Ungefär likadant. Ja.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Molly Sandén, och du lyssnar på Energy. Ändå lika bra.
0: Jag är som då. Upp och hoppa. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina gör din morgon roligare.

0: Riksmorgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjå allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!
0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
2: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
3: Tack så mycket, vad kul.
1: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Come on, y'all. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
2: Ja, men jag säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
1: Anis, du har ägt en Porsche.
3: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
1: Mercedes-Benz på tredje platsen.
3: Så har jag också haft, ja.
4: Jag sa ju det.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fredrik Karlberg heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är på Eartha Kitt med klassiska Santa Baby.
1: Mm. Säger mig ingenting.
0: Nej, men ni kommer känna igen den när den kommer igång, jag lovar. Finns en textrad som går så här. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Mm. My Christmas lift.
0: Alltså Christmas lift.
1: Julhiss.
0: Christmas list. Ja. Men det låter som att Eartha Kitt sjunger Next year I could be just as good if you jerk off my Christmas list.
1: Som man gör.
0: Men vi lyssnar in om vi hör If you jerk off my Christmas list.
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Yes! Det låter också If you jerk off my Christmas wrist.
3: Oj.
1: Låter det som, vilket passar med jerk. Mm. Vill du
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
0: Det är en 10-poängare.
3: Ja, oh, wow, det är en 10-poängare.
1: Det är en väldigt bra felhörning.
0: Vi är igång 2026. Wow.

0: morgon! God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt intressant fundering som handlade om att vissa ord måste man säga i rätt följd.
1: Men alltså, man säger ju inte gaffel och kniv, man säger kniv och gaffel. Mm. Man säger
2: inte peppar och salt, man säger salt och peppar.
1: Precis, man har liksom av tradition eller melodi bara valt att börja säga ord i en viss ordning.
0: Våra kära lyssnare gick igång på detta.
1: Ja, vad kul.
0: Och skickat in egna exempel på ord som man måste säga i en viss liksom följd.
1: Mm, annars kul,
0: blir man
1: kul.
0: Inspärrad på mentalsjukhus i princip. Vad heter det där när man ska avgöra någonting när man gör...
2: Sten, sax, påse.
0: Testa sig det på något annat sätt.
2: Sax, påse, sten. Påse, sten, sax. Är det det? Sten, det sax, påse.
0: Inte. Det går inte.
1: Nej.
0: Det finns en katt och en mus som jagar varandra.
1: Tom och Jerry.
0: Ja.
1: Jerry och Tom.
2: Nej, men vet du varför? Tom och Jerry. För Tom är katten. Eller hur?
0: Tom är katten.
2: Ja. Och katten jagar ju musen.
0: Ja.
2: Därför så är det Tom och Jerry.
0: Ja, men det är väl ingen som har bestämt det. Det är väl bara blivit så. Det finns också två norske bröder som vann Melodifestivalen.
2: Ja, Martinus och Marcus.
0: Mm. Den går bara inte. Vad heter det där snacket som föräldrar gärna tar med barnen om sex och samlevnad?
1: Blommor och bin.
2: Nej, bin och blommor.
0: Bin och blommor snacket.
2: När man ska äta en macka med ost och skinka. Mm. Testa säga den bak och fram.
1: Ska man skinka ost på mackan?
0: Det är alla hjärtans dag nu på lördag.
1: Mm-hmm.
0: Och då vill man kanske pussas och kramas.
1: Kram och puss.
2: Det borde vara kram och puss. För kramen kommer före pussen.
1: Ja.
0: Om man beställer med ketchup och senap på.
1: Ja, bröd och korv.
2: Bröd och korv. Okej, men senap och ketchup. Jag säger ketchup och senap. Vad säger ni?
0: Jag säger senap och ketchup.
2: Jag tror det är
1: senap.
2: Den går. Där har vi hybriden. Som ingen bad om.

0: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gresula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!

0: This is the morning show, so wake up.
1: Energymorgon, gör din morgon roligare.
2: Min mamma skickar alltid grejer till mig från när jag var barn. Hon har hittat en 5 sidor lång monolog. Rubriken lyder: vad är kärlek? Kärlek kan vara en hel del. Man kan visa kärlek till väldigt mycket saker. Allt från en person till en mikrofon. Vissa tycker att mat är kärlek. Det kan jag hålla med om.
1: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: Vi kan vara lite sköna och liksom surret och överlämningar och
1: så. Det blir väldigt sällan stelstämning.
0: Ja, det blir det verkligen. Mm. Och det finns, tycker jag, ställen då inte, man ska inte försöka liksom skapa konversationen. Och i det här fallet tänker jag på en nyhetsankare som ska lämna över till en meteorolog.
1: Okay.
0: Då kan man bara säga, och nu vädret.
2: Över till vädret.
0: Ja. Och inte göra som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan. När de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan.
1: Okej. Okay.
3: Och nu så har vi med oss vår meteorolog Per-Erik. Mm. Hörde du det där? Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
3: Ska du gå och se den?
4: Det är en bra fråga. Jag tror jag får fundera på lite grann på det. Ska du se den, Sara?
3: Ja, jag vet inte. Kanske. Vi får se. Men jag tänker så här att många är ju också, vill ju hålla sig inne just nu eftersom pollensäsongen är här. Och då kanske det är bra att vara på en teatersalong eller något annat. Men som jag sa, pollensäsongen är här, eller hur?
4: Ja, absolut. Den har börjat sätta igång lite grann.
2: En kamp.
1: Hon försökte komma ur det på något vis. Alltså.
2: Nej, men det var också att hon skulle vara lite skön. Men också han var inte beredd på det här. Och han bara, men det, jag vill inte gå och kolla på porr på Dramaten. Men han vill, han vill ju dansa. Nej,
0: det var ingen dans.
1: Hon ville göra en tv-övergång liksom.
0: Chocken när han fick frågan.
2: Det var också att han, alltså, hon ville ju landa i, det är pollen och då är det bra att gå på teater. Och vägen dit är alldeles för lång för en person som inte är briefad. Hade han vetat att hon ska säga det kan han ju planera något kul att svara. Ja. Men det är så lång distans. Oh.
0: Men det är också svårt för han att ta den bollen. Oh, jag är man, jag är live,
2: jag
0: vi snackar porr.
2: Jag har fru som kommer bli sur.
3: Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant.
2: Intressant. Kanske, jag vet inte. Väldigt roligt. Nej. Väldigt roligt.
0: Vi håller oss till, och nu, vädret.
2: Över till vädret.
0: Tack.
2: Bra. Pollensäsong och porr. Nu kör.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Det är ju influensen Hanna Friberg som har lite skit i det blå skåpet, eller många tycker det i alla fall, och neggat om matlådor, att det är ett ick när killar har matlåda. Och Göran blev upprörd. Han verkligen tycker att hon pratar strunt och att hans matlådor är de godaste i världen och ekonomiskt försvarbart. Mm. Så ja, att en matlåderrap har han beställt.
2: En matlåderrap ska ni få. Och jag tänker också att så här, det kan ju vara så att Hanna Friberg bara har ätit äckliga matlådor.
1: Ja.
2: Eller är det att man bär matlådan? Jag vet inte, men matlådan, den ska få upprättelse, mina damer och herrar.
0: Det var på tiden.
2: Så ge mig the beat.
0: Senare din, Anis Don Demina.
2: Okej, nu menar du?
1: Ja.

0: Alice Dahlgren, mina!
1: Oh. Alltså, ska vi skicka den där till Hanna? Känns
2: jag tycker,
1: inte
2: jag
1: rätt,
2: tycker det bästa var min matlåda har en liten matlåda bara för sås. Oh. Då är man äkta.
3: Ja, men igenkänning.
2: Igenkänning finns. Jag älskar fredagsraffen, det är så jävla trevligt det här.
1: Och vi älskar den.
2: Vi
1: och
2: älskar
1: Göran älskar den.
2: Ja. Matlådan älskar vi också. Verkligen.
3: Anis Dan, mina, shit, vecka efter vecka, du är het just
2: jag
3: nu.
2: Jag kör mig het just nu.
3: Ja, du ska få en till applåd.
2: Du ska ha tack.
3: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Ja, men då gör vi det. Vi kör igång en ny show. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Du är varmt välkommen att hänga med hela vägen och framförallt också få skratta lite alldeles strax, för vi ska få en felhörningsfavorit som vanligt. Men först, nyheter.
1: Senaste nytt då, vi börjar i Södertälje. En explosion inträffade sent igår kväll utanför en villa och orsakade skador på huset samtidigt som ett buskage började brinna. Ingen person ska ha skadats, men polisen har spärrat av platsen och undersöker händelsen närmare. Det här är den sjunde explosionen i Södertälje på kort tid. Och vidare kan vi berätta att Ryssland och Ukraina har attackerat varandra under natten trots nya besked om vapenvilor. I ryska Bransk regionen skadades flera personer när bostadshus träffades i en ukrainsk attack, samtidigt som Ukraina rapporterar skadade efter en rysk attack mot Dnipro. Båda sidor har samtidigt talat om tillfälliga eldupphör inför kommande högtider och ceremonier. Och till sist kan vi berätta att Iran väntas svara på USAs fredsförslag under dagen. Båda länderna har tidigare sagt sig vara positiva till en möjlig plan för att få slut på kriget, även om iranska statliga medier tonar ner uppgifterna om ett möjligt avtal. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, förmiddagen blir mest lugn.

0: börjar dra fram. På flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna. Wake up! When I
1: wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare.
2: Dragspel.
0: Dragspel.
2: Jag har alltid velat kunna spela cool. Dragspel. Ja, det känns lite sexigt att kunna spela dragspel. Ja.
3: Det är sexigt.
2: Nej.
3: Jo, det är,
4: nej,
3: vi.
4: Det är det väl inte.
3: Alla instrument är sexiga på något sätt.
4: Triangel.
3: Ding! Jag tar tillbaka.
5: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Vi ska alldeles strax få felhörningsfavoriten. Men vi har ju också en här i trion som snart fyller jämt. Sofia Wistam fyller 60 här om någon vecka. Och igår så berättade hon hur hon blev väldigt överraskad av sina kära vänner.
1: Men så är två av mina kompisar som sa till mig att de skulle vilja göra någon liten firning med mig efter radion. Mm. Så att de hämtade mig utanför och jag tänkte inte mer på det, att vi skulle kanske åka till något spa eller äta på restaurang.
2: Men de så, hade väl också sagt att du måste ha pass med dig? Eller
1: ja, lite såhär lägg och baddräkt, och jag bara såhär, gud vad stressigt, jag gör ju radio imorgon bitti, hur ska det här gå liksom? Mm. Men ja, ja, tänkte jag. Jag bara liksom bejakar och tycker att det är gulligt att de hade gjort något. Men då hade ju de bjudit in, de hade liksom kört tema tjej-gay. Jag har ju
2: väldigt,
1: tjej och gay. Jag har väldigt många gay-kom. Nej, typ Magnus var inte med. Så när jag kommer till en paddelklubb där jag brukar spela paddel, jag älskar ju paddel. Då står de där och överraskar mig och har fixat paddelkläder och cowboyhattar till mig och så vidare som jag skulle då spela i. Och sen så hade alla gjort, det var väldigt härligt, det kanske var 25 personer som har gjort t-shirtar med bilder på mig, ett minne som de har med mig. Och sen så höll alla tal till mig och berättade om deras minne. Så jag kände mig som världens bästa vän då, att jag har så mycket fina vänner. Och sen så hade vi någon härlig dansklass med Tobias Karlsson och sen så gick vi vidare och käkade middag på restaurang. Jag kände mig så glad, lycklig, och jag blev 100% chockad. Man kan ju ibland så här på överraskningstillställningar bara, ja, det händer nog något. 100, alltså jag började gråta direkt för jag blev så chockad. Så att jag är så tacksam och hög på livet just nu. Tänk att mina vänner gjorde det här för mig.
2: Ja, vad kul.
1: Så glad.
2: Det är också så roliga kontraster på något sätt. Du är på tjej och gay och jag är hemma och spelar COD och Spray and Pray. Det är ändå...
0: Ja. Vad heter det?
2: Spray and Pray.
0: Vad är det för något?
2: Har du aldrig hört det?
0: Nej.
2: Det är när man bara skjuter hej vilt. Alltså man bara håller in
1: skjutknappen.
2: Det är spray. Spray and Pray. Men det var kul för att rimma på tjej och gay.
0: Ja, nej, nej, men du Sofia, jag såg också lite bilder från där, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, det var ju vår allas Mikael Bindefeldt som hade gått till något specialbageri. Och då hade han väl frågat, de har haft en WhatsApp-grupp då som har varit igång med den här grejen. Vad gillar Sofia? Så att tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan.
0: Jajamän.
1: Tydligen, det är så de
2: och inte,
1: tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också. Och det var ju väldigt roligt för folk. Bara, åh, biter i den Sofia.
2: Hur hade din tårta sett ut?
0: Ungefär likadant.
2: Ja.

0: Det här är Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donnermina. God morgon, god morgon. Det gäller verkligen att vara på hugget för tillfället och lyssna noga hela dagen på Energy, för vi är lite extra generösa.
1: Vårklirret presenteras av Clear.com för dig över 21 år.
0: Just nu ger Clear Casino och Energy dig chansen att vinna 10 000 kronor varje dag. När du hör klirret, det här ljudet, då ska du ringa in till studion snabbt som attan 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Det här fixar du. Nu ska vi ta den. Det här är felhörningsfavoriten. Varsågod. Sara från Uppsala ska vi tacka.
2: Sara.
0: För hon har skickat in morgonens felhörning.
3: Mm.
0: Och ingen mindre än Peter Lemark med låten Senast jag såg änglarna.
2: Uh-huh.
0: Och det är just den textraden som är i fokus. För senast jag såg änglarna, eller som Sara tycker Peter Lamarck sjunger, senapsgas åt änglarna.
2: Mm. Senapsgas.
3: Det var faktiskt väldigt taskigt.
2: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas
2: man
0: är?
2: Dör av,
3: man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat. Ja. Och,
2: men i Peter Lamarcks liv när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sedan? Mm.
3: Vad har de där stackars änglarna gjort för ont? Ja,
2: vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
2: Det sa han inte alls, han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, hörni, vi tar det igen. Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100% den här.
3: 100% senapsgas.
2: Ja. Bra kul. Låt också.
0: Mm.
2: Lite grovt budskap bara. Men ja, annars men, så
0: lugna ner sig lite. Senapsgas åt
2: änglarna. Ja, väldigt bra. Bra felhörning. Kvalitativ felhörning.
0: Kul. Tack så mycket, Sara. Hon fick
2: Uppsala.
0: Oss att skratta.
2: Ja, det fick hon.
0: Mission accomplished.
3: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
2: Ja, det
3: de
2: är
3: bara
2: faktiskt
3: kommer nya, ja, hela tiden.
2: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är bara, ja, hitta, vi är liksom världen runt.
0: Mm.
2: Vi är liksom i Indien, vi är i Mellanöstern, vi är i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka in med budskapet.

0: the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Hur mår du? Energy morgon lyssnar du på Basse. Sofia Wistam och Anis Dondemina såklart. Men just nu bara Basse i studion. Men Anis och Sofia är på väg in. De kommer alldeles strax och vi ska då bland annat få tävla i Kvitt eller Dubbelt. Musiktävlingen där det handlar om att hålla koll på artisterna bakom låtarna man hör för chansen att vinna pengar. Och sen skratta förstås till morgonens virala klipp. Så det ser väldigt bra ut. Det är bara att åka med. Får se nu, 11 dagar kvar bara till Energy Morgons vårspelning. Vi är så stolta och förväntansfulla och vi vill ha dig på plats.
1: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
2: Hallå där, Gresula här.
3: Hej, det här är Kimberly.
2: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
4: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
5: Tack så mycket, vad kul!
6: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: De har inte gjort mig någonting.
9: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
10: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det blir dags nu för nyheter.
1: Senaste nytt då vi börjar i Södertälje. En explosion inträffade sent igår kväll utanför en villa och orsakade skador på huset samtidigt som ett buskage började brinna. Ingen person ska ha skadats men polisen har spärrat av platsen och undersöker händelsen närmare. Det här är den sjunde explosionen i Södertälje på kort tid. Och vidare kan vi berätta att Ryssland och Ukraina har attackerat varandra under natten trots nya besked om vapenvilor. I ryska Bransk regionen skadades flera personer när bostadshus träffades i en ukrainsk attack. Samtidigt som Ukraina rapporterar skadade efter en rysk attack mot Dnipro. Båda sidor har samtidigt talat om tillfälliga eldupphör inför kommande högtider och ceremonier. Och till sist kan vi berätta att Iran väntas svara på USAs fredsförslag under dagen. Båda länderna har tidigare sagt sig vara positiva till en möjlig plan för att få slut på kriget, även om iranska statliga medier tonar ner uppgifterna om ett möjligt avtal. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, förmiddagen blir mest lugn och torr i Götaland och Svealand med en hel del sol. I Norrland är vädret mer ostadigt, särskilt i de norra delarna och fjällen där regn och snöbyar drar fram. På flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna. This is the morning
3: show, so wake up. Gör din morgon roligare.
4: Vi går till anslagstavla Öckerö kommun som finns det på Facebook.
5: Där händer det.
4: Då är det någon som skriver: finns det någon som trimmar Golden Retrievers här ute på öarna? Anders, är den för långsam? Trimmar.
3: Energy morgon, gör din morgon rolig.

0: Torsdag morgon, Energymorgon är sällskapet, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och jag tänkte att vi skulle lära känna denna dag lite bättre. Det är torsdag, det är den 7 maj.
1: Det är Carina och Carita som har namnsdag idag.
2: Carita. Carita gillar fulsprit.
3: Är hon frisör, möjligtvis? En liten håla någonstans.
2: Ja, hon är bäst på att klippa sån kort tantfrisyr. Mm.
1: Alla städer har en Caritas frisörsalong.
2: Ja, jag har klippt mig hos Carita.
3: Men du, jag ser framför mig en Mia Skäringer karaktär.
1: Ja, men hon heter väl något sånt där?
3: Heter hon det?
1: Ja, något liknande. Så du har helt rätt. Men fyller år idag så delar födelsedag med Eagle Eye Cherry.
2: Ja.
1: Morgonens ljud är vi framme vid nu, och vi lyssnar som vanligt in ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2000 och lyssna in en låt som alla känner igen och alla kan sjunga med i.
2: Mm. Mm. Det var så sjukt när det här var ju officiella EM-låten eller vad det var.
1: 2000.
2: Ja. Jag gjorde Flaggan i topp som var officiell, och då när vi skulle göra den så gick vi in och lyssnade på den här låten och bara, fan,
1: det här
2: blir omöjligt. Ja. Det är bara, tack Markoolio, fan vad bra det här är.
1: Ja. Han släppte den här då, alltså Mera mål, som tog över första platsen, och den sjungs ju fortfarande på läktaren när Sverige lirar. Tack Markoolio. Morgons anledning att fira finns alltid något, och idag är det, kanske du går igång på det här, Sofia, Cosmopolitans dag.
3: Lite för söt för mig. Det är ju en drink då, eller en cocktail. Jag tycker om lite surare och starkare grejer, va?
2: I sann Carita-anda.
3: Ja, precis.
1: Det är också skolsköterskans dag idag.
2: Skolsköterskan? Alltså hon som är liksom sjuksyster
1: på skolan. Finns det fortfarande?
3: Ja, det är klart det finns. Alla skolor har det. Men jag undrar, någon sa att de kollade även punkkulorna på små killarna. Gjorde de det på er?
2: Inte jag minns, men det låter ju fantastiskt.
1: De kollade det med tillägg. Det var inte bara punkkulorna, utan de kollade hela paketet.
3: Ja, då kände jag, vad otroligt. Jättebra. Ja, jättebra såklart, för det är väl någonting med att de ska ramla ner eller vad det är. Ja. Men det måste vara väldigt speciellt som en liten kille att dra fram pill i snoppen.
2: Jag tror inte man fattar riktigt.
1: Ja, det var ett trauma. Jag kommer fortfarande ihåg de kalla fingrarna från vår...
2: från Carita.
3: Ja, men okej. Styrkekram till den här stackars skolsköterskan som måste göra det här dagen ända.
1: Hörrni, vill ni ha morgonens virala klipp?
2: Ja.
1: Jättekul idag faktiskt. Vi ska lyssna in hur det lät på 90-talet när datorerna kom. Aha. Det fanns ju många frågor då, verkligen.

0: Det är en vårig torsdag, underbart. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är dags nu för morgonens virala klipp. Idag ska vi tillbaka till 1984, för då förklarade den svenska tv- och journalistprofilen Herbert Söderström att datorer är sämst och ingenting att bry sig om.
1: Okay.
2: Men var det, visst var det något så här teknikprogram eller någonting?
0: Ja, men det är mycket möjligt att det var det. De hade i alla fall gjort ett reportage om hemdatorer där, och den här Herbert, reporten, var inte imponerad.
3: Det är ett avsnitt om hemdatorer som jag personligen är något lite mer skeptisk emot. Det talas i programmet om att vi allihopa kommer att sitta hemma då och beställa biobiljetter och sådana saker. Jag tvivlar på det. Själv har jag haft dator hemma i snart 4 år och jag hittar ingen som helst privat användning av den. Det är faktiskt så att telefonnummer hittar man enklast i telefonkataloger. Kakrecept hittar man enklast i bakböcker. Och matrecept lämpligen i kokböcker. Boken är ett sällsynt bra sätt att förvara stora mängder information i.
2: Oj, jag måste bara blåsa bort dammet. Alltså herregud, det är som de som sa att internet är en fluga.
0: Ja. Det är så kul att höra någon som har så dunderfel från start till mål.
1: Han tror att han har så rätt. Ja. Man hade velat träffa han där och då med facit i hand och bara berätta för honom hur det kommer bli.
2: Ja.
1: För att se hans reaktion.
0: Men här har du din kakbok och kasta den.
2: Men också, jag har haft dator nu hemma. Jag ser ingen användning av den.
0: Nej,
2: ingen som helst.
1: Nej.
0: Men det är också intressant, för det här var ju en påläst man back in the days, 1984. En man att litas på.
1: Mm.
0: Undrar vad vi pratar om idag, som om 40 år folk kommer sitta och skratta åt.
1: Ja. De trodde att det är Elon Musk. Ja. Ja, de trodde att han skulle åka till Mars.
0: Ja, nej, nu bor vi där.
3: Det är faktiskt så att telefonnummer hittar man enklast i telefonkataloger. Kakrecept hittar man enklast i bakböcker. Och matrecept lämpligen i kokböcker.
2: Har du ens använt en telefonkatalog?
1: Ja, för att slå mina syskon.
2: Ja, det, den var bra för. Men du har inte bläddrat upp nummer?
1: Nej.
2: Så här, nej. Och längst bak i denna katalog så fanns ju då kartor också. Så när man körde bil och inte hittade, så rev man ut kartorna och så följde man liksom döt.
1: Åh, herregud.
2: Så att det fanns ju ingen GPS eller telefon.
1: Att följa en karta.
2: Ja.
1: Men också, kom ihåg lyxen av att kunna sätta sig i bilen, trycka på den här voice assistant och bara kör till Sankt Eriksgatan. Och sen bara, ja, det är så bra.
0: Och Energy Morgon lyssnar man lämpligast in.
1: I vevradio.
0: Anne, Sofia och förstås hela svenska folket, låt mig informera er om att vi ska tävla alldeles strax i Kvitt eller Dubbelt, vår nya succémusiktävling. Väldigt, väldigt uppskattad. Vi kör om några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och det är äntligen dags igen för Kvitt eller Dubbelt.
1: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Ja, men det är så kul tycker vi. Och det handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder lång. Klarar du den vinner du 100 kronor. Och sen får du då välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder. Sen 3, sen 2, sen 1. Och då är det i hand. Du är 1600 spänn rikare.
0: Mm. Madeleine från Vingåker.
3: Hej!
0: Hej!
4: Pigg och glad.
3: Jajamän, alltid.
0: Vad har du för musiksmak då?
3: Alltså allt.
4: Mm, perfekt.
3: Allt möjligt.
4: I den här tävlingen är det perfekt.
3: Verkligen.
0: Är du redo för 5 sekunder?
3: Ja, jag är redo.
0: Då åker vi.
3: Dabas.
2: Ja, rätt svar.
4: Väldigt E-type likt.
0: Mm. Okej, 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men vi kör dubbelt. Vi provar.
0: Då kör vi 4 sekunder. Lycka till. Kom igen, Madeleine.
3: Ja, det var jättesvårt.
0: Nej.
2: Nej, det är liksom den här, sen är det nationalsången.
3: Faktiskt inte, tyvärr, jag vet faktiskt inte.
4: Åh, vad tråkigt, Håkan Hellström, The Goat.
3: Jaha, ja. Det är väl den enda jag inte lyssnar på.
0: Ja, det var ju typiskt då.
3: Ja, det var kul i alla fall.
0: Ja, det var
4: tack
0: kul
4: för att du ringde.
3: Tack
4: själv. Hej då.
2: Att man inte kan Håkan Hellström, vet du vad?
0: Nej.
2: Där drar jag gränsen.
0: Där. Hon tog ändå Dabas, den var svår. Så att jag tycker hon ska ha lite cred ändå.
2: Du är snäll du, Basse.
0: Och jag vill också tipsa dig som vill tävla någon morgon i Kvitt eller Dubbelt att gå in på våra sociala medier. Det här är Energy Morgon.
4: God morgon.

0: Klockan är 7 och vi har en skämma bort show den här morgonen. Det betyder att jag hade bjudit på väldigt mycket roliga grejer här på Energy Morgon. Vi ska alldeles strax ner i krimträsket igen med, jag vet hur du brukar kalla dig själv, Hassan Aro.
1: Hassan Aro. Mm.
0: En ny, spännande, ofta väldigt, väldigt rolig krimhistoria från Anis Don Demina ligger och väntar på just dig. Men vi ska inte bara dyka ner i krimträsket, vi ska dyka ner i sociala medieträsket också, kan man väl säga. För vi ska hitta de roligaste kommentarerna på sociala medier. Vi kallar det för klockren kommentar. Succén är tillbaka. Och sen förstås så fortsätter vi fira vår felhörning som fyller 4 år. Och därför levererar vi de roligaste felhörningar vi någonsin gjort. Alltså vilken supermorgon. Häng med nu.

0: Vi firar för fullt nu på Energy Morgon att vår fyrhörning fyller 4 år och vi bjuder på de roligaste vi gjort, så du ska få en riktigt rolig en om bara några minuter. Men först, nyheter.
1: Senaste nytt och vi börjar i Anderstorp. En explosion inträffade i natt vid en villa där boende hörde smällen. Ingen har skadats i samband med händelsen, men polisen har spärrat av området och flera personer har frihetsberövats. Bombskydd och tekniker har arbetat på platsen under natten. Och vidare till Ekerö utanför Stockholm. Där har en 500 kvadratmeter stor båthall brunnit ner under natten. 10 båtar förstördes i branden och stora svarta rökmoln syntes över området efter att räddningstjänsten larmats vid 4-tiden i natt. Ingen person befann sig i byggnaden när branden startade och orsaken är fortfarande oklar. Och till sist, Iran väntas svara på USAs fredsförslag under dagen. Både länderna har tidigare sagt sig vara positiva till en möjlig plan för att få slut på kriget, även om iranska statliga medier tonar ner uppgifterna om ett möjligt avtal. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, förmiddagen blir mest

0: byar dra fram. På flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna.
1: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Jag var på ett event och där satt en spådam. Det här var i Spanien. Och hon bara, jag ser mycket resor och mycket pengar. Speciellt i oktober så kommer det mycket pengar.
3: Jag tror att det är bara det lurendrejer i allting.
2: När jag skrapar Triss i oktober och vinner jättemycket pengar.
4: Då är det jag som åker till Spanien.
1: Energy morgon, gör din morgon.

0: Klockan är runt 7:15 denna torsdag morgon och du gör helt rätt att lyssna på Energy Morning, för du ska få Anis Crime Time alldeles strax, och sen följer vi upp det också med klockren kommentar, så det ser riktigt bra ut, och det gör du faktiskt redan nu, för det är dags för felhörningen. Och vi firar just nu att felhörningen firar 4 år och bjuder dig på de absolut roligaste vi gjort, och den vi ska lyssna in nu är en av mina personliga favoriter, och det är från en kille som heter Tony Kara. Han vill att vi ska syna en turkisk artist den här morgonen som heter Ibrahim Tatlısız.
1: Ibrahim Tatlısız.
0: Hur fan visste du vem det var?
1: Jag vet vem Ibrahim Tatlısız är. Va? Han är the goat.
0: Är han det?
1: Men jag har, det, alltså, han är jättekänd.
0: Jaha.
1: Alltså i den delen av världen.
0: Okej, okay, vad kul. Jag hade ingen.
1: Nej, men det, jag tror att så här, om du nämner den turkiska, han är liksom Turkiets Carola, tror jag.
2: Jaha.
1: Jag kan ha helt fel, men jag har hört namn Ibrahim Tatlısız. Det var någon gång när han var här och spelade, och då var liksom alla jag känner som babbar där.
0: Okej, vad härligt. Vi ska i alla fall syna hans låt Baby Jim.
1: Baby Shark.
0: Baby Jim.
1: Uh-huh.
0: För det låter som den här turkiska Carola sjunger på svenska, och helt plötsligt bara sjunger alla kör vilse.
1: Okay.
0: Och han låter lite bedrövad över det också. Vi lyssnar in det.
3: Seninle son defa
2: det är dimma och alla kör vilse. Eller GPSen funkar inte.
1: Ja, jag känner liksom hans sorg.
2: Ja, uppgivet också. Ja. Han är helt lost.
1: Han vill bara att alla ska köra rätt.
3: Alla kör vilse.
2: Jättebra.
0: Det vore kul om han jobbade som, i radion som trafikreporter. Över till Ibrahim Tatlısız. Hur ser det ut där ute?
3: Alla kör vilse.
1: Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Turkiska Carola, mina damer.
0: Tack så mycket Tony Kara för bästa på länge.
1: Väldigt kul, väldigt kul.
0: Skicka in din felhörning via ett DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Jaha, dags igen då att sitta som på nålar här på Energy Morgon. För det är dags för Annis Crime Time.
1: Det här är alltså där jag, Anis Don Demina, historieberättare som jag är till vardags, ska berätta spännande, nervkittlande historier från världens alla hörn.
2: Brott som har ägt rum på riktigt.
1: Som har ägt rum. Det här är Hasse Aro från Jordbro. Hassan Aro. men
2: det var kul, jag älskar sånt här.
1: Ja, om ni har popcorn nära till hans, poppa dem nu, för nu åker vi. Vi är i Berlin, augusti 1995. Det är en varm gråmulen eftermiddag. Klockan närmar sig 15.30 och gatorna är fyllda av folk som stressar hem från jobbet. Klaus Schmidt, en medelålders man, går in i en liten banklokal i stadsdelen Mitte. I sin hand har han en pistol och han är på väg att genomföra ett utav 90-talets mest misslyckade bankrån. Han rör sig självsäkert fram till kassören och möter honom med ett leende. Men leendet ändras snabbt till en förskräckt min när Schmidt riktar pistolen mot kassören och säger de klassiska orden: hit med pengarna, det här är ett rån. Rånet börjar som vilket rån som helst, och så här långt så har allting gått enligt plan för Mr. Schmidt, fram tills nu. Han hade inte räknat med att kassören skulle ställa honom frågor. Vill du ha en påse till pengarna? Frågar kassören. Schmidt får panik, men gör sitt bästa för att maskera paniken genom att skrika högt och tydligt att ja, det här är en riktig pistol. Kassören blir förvirrad av Schmidts svar och börjar misstänka att det är någonting som inte stämmer. Klaus Schmidt verkar inte vara en vanlig bankrånare. Två, tre snabba replikväxlingar följer, och det är då kassören inser någonting oväntat. Klaus Schmidt är döv. Han hör alltså ingenting. Och det här förändrar ju allt. Och väldigt diskret så trycker kassören på larmknappen som går till polisens larmcentral. Och inom någon minut så hör kassören och alla andra på banken hur sirenerna närmar sig. Och det här hör alla, förutom bankrånaren Klaus Schmidt. Polisen anländer och Schmidt blir givetvis överraskad när han helt plötsligt är omringad av poliser, och han inser snabbt att det finns inte någon chans att han kan fly, och gripandet går lugnt till. Det mest absurda händer dock efteråt, när Schmidt väljer att stämma banken. Han hävdar att personalen utnyttjat hans funktionsnedsättning och att detta gav honom en orättvis nackdel, eftersom att han inte kunde höra larmet och sirenerna och därmed inte hade samma möjlighet att fly som andra bankrånare. Klaus Schmidt, den döva rånaren från Berlin, döms till ett fängelsestraff på 18 månader för sitt väldigt, väldigt misslyckade bankrån.
2: Oj, och gud, vilka vändningar det blev.
1: Det är någonting hysteriskt.
2: Han kan ju inte fått något skadestånd, hoppas jag innerligt.
1: Han ville bara ha samma rättigheter som andra bankrånare.
3: Ja.
1: Men det är också något väldigt kul att alla hör snuten och alla bara säger ingenting, säger ingenting.
2: Ja, men det kanske finns något fackförbund för bankrånare som de liksom kan prata
1: igenom
2: där.
1: Kliva in. Rätt ska jag vara rätt. Men jag tänker att det är lite som att jag skulle springa 100 meter mot Usain Bolt och sen vill jag ha liksom specialbehandling för
3: att
1: chocka
3: Usain för att han förnedrade dig.
1: Nu får, ja, det är inte mitt fel att jag röker
3: samma sak. Anis Don Demina, Anis Crime Time. Tack så jättemycket. Hörrni, vi ska alldeles strax än en gång hoppa in i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Oh. Vi brukar kalla det för klockren kommentar. Succé.
2: Jag har längtat efter det här.
3: Ja, men det är dags.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina och det prisvinnande segmentet Klockren kommentar!
1: Jag längtar nu.
0: Årets programpunkt på den stora radiogalan.
2: Den största av radiogalor.
0: Ja, vi har ju timmat ihop med Instagramkontot Klockren kommentar. Ja. Det går helt enkelt ut på att vi letar efter roliga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier. Och låt oss börja på den fantastiska Facebookgruppsidan Vad händer i Eskilstuna?
3: Ja.
0: Det är en person som heter Anton där som undrar, någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flugit in i lägenheten? Liksom. Ja. Många som kommer med bra råd. Så här. Det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan? Vi måste rädda den. Men inte alla, utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och rostad lök. Kanske gott. Vi hoppar till Instagram och kontot Sveriges Radio P4 Göteborg. Här ser ni Marcus. Det står så här. Marcus växlar könsidentitet. Idag är han Malinda. Han kör lite som man går på helt enkelt. Han skriver så här. Det är morgonkänslan som får avgöra. I jobbet som gymnasielärare får eleverna läsa på tavlan vad som är namnet och pronomen just idag.
1: Jaha, så han växlar eller hon växlar dag för dag.
0: Exakt. Mm. Och då kommer en kille som heter Magnus in.
2: Magnus är arg.
0: Magnus är arg.
1: Så kan man inte bete sig.
0: Nej, men så får man inte göra enligt Magnus. Och han säger så här: det finns bara ett kön. Då kommer Lukas in och skriver: ja, då blir det svårt med reproduktionen.
2: Magnus.
0: Kämpa Magnus.
2: Magnus.
0: Jag hittade faktiskt en som jag tyckte var väldigt, väldigt kul. Fast han kommer från USA. Det är The New York Times, det är på Twitter.
2: All right.
0: Då skriver hon så här, jag översätter. Ett 500 år gammalt skelett har hittats i London bärandes höga läderstövlar.
1: Okay.
0: Wow, ett 500 år gammalt skelett med läderstövlar. Då är det en kille som heter Ricky som kommer in i kommentarsfältet och skriver: hon heter faktiskt Madonna. Visa lite respekt.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Emina.
1: Jaha.
0: Sofia.
2: Ja.
0: Idag tror jag du kommer gå lös.
2: Jaha, berätta, vadå?
0: Ja, men vi ska ha vårt ämne i Sveriges Svar alldeles strax som vi ska dra igång, som handlar om då träffade jag min partner på ett annorlunda sätt.
2: Åh, det är min bästa gren. Jag har så många roliga historier. Alltså jag vet inte om det var för att jag är så gammal så att jag inte har varit med i liksom Tinder och Hinge-tiden. Ja. Så att jag verkligen har ju träffat män, partners, på udda sätt.
0: Ja, men det, jag tror att du
2: är man alltid, var tvingad till det.
0: Du är alltid öppen för universums förslag.
2: Ja, precis så är det. Man ska inte ta det så allvarligt heller.
0: Nej. Jag vill ha några av de exemplen alldeles strax av dig, Sofia. Även du, Annie, ska få dela med dig. Och vet du, det kom in en som jag tyckte var så intressant som du ska hugga tag i också. Det är alltså ett par som har träffats via flaskpost också.
2: Nej.
0: Hur coolt?
2: Det är ju helt otroligt.
0: Ja, ni får veta mer strax. Och vill du berätta, alltså, då träffade jag min partner på ett annorlunda sätt. 020 40 39 00 eller så svarar du på våra sociala medier. Sen ska vi såklart tävla också. Det gör vi varje morgon klockan 8 i Slå Sofia, och idag är potten 1000 spänn.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Energy morgon lyssnar du självfallet på och det är hög tid för nyheter.
1: Senaste nytt och vi börjar i Anderstorp. En explosion inträffade i natt vid en villa där boende hörde smällen. Ingen har skadats i samband med händelsen men polisen har spärrat av området och flera personer har frihetsberövats. Bombskydd och tekniker har arbetat på platsen under natten. Och vidare till Ekerö utanför Stockholm. Där har en 500 kvadratmeter stor båthall brunnit ner under natten. 10 båtar förstördes i branden och stora svarta rökmoln syntes över området efter att räddningstjänsten larmats vid 4-tiden i natt. Ingen person befann sig i byggnaden när branden startade och orsaken är fortfarande oklar. Och till sist, Iran väntas svara på USAs fredsförslag under dagen. Både länderna har tidigare sagt sig vara positiva till en möjlig plan för att få slut på kriget, även om iranska statliga medier tonar ner uppgifterna om ett möjligt avtal. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, förmiddagen blir mest lugn.

0: byar dra fram. På flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Vilken typ av boll är Wilson?
3: En kokosnöt. Min hjärna gick så här. Det finns inga bollar på den här dön, så du tar en kokosnöt.
2: Det är fel. Det är en volleyboll.
3: De kommer ju reta ihjäl mig på den här kokosnöten.
4: Det kommer jag att göra.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: hoppas att en strålande torsdag. Det har vi här i Energy Morgon-studion. Och vi ska alldeles strax dra igång Sveriges svarare, där vi idag undrar: om du har träffat en partner på ett väldigt annorlunda roligt sätt, så ring och berätta 020-439-00. Men eftersom det är torsdag, så betyder det att det är fredag imorgon och fredagsrapp. Och då är den stora frågan: vad ska Anis rappa om imorgon? Skicka DM, önska precis vad du vill att han ska rappa om.
1: Och stort och litet kan det vara. Det kan vara liksom saker som händer i samhället, eller en rent privat grej. Någon fyller år, eller ska fria, eller föda barn. Eller.
0: Ja, och för att komma i stämning så tänkte jag att vi ska lyssna in hur det lät i fredags, innan vi gick in i helgen och du fick en rejäl utmaning.
1: En Estelle skrev till oss på DM och konstaterade att det bästa med morgnarna är ju såklart Energy Morgon. Men också att ta den där första koppen kaffe. Så därför vill hon ha en kafferapp.
2: Det ska hon få.
0: Ja. Känns som att det är inte Victorias dotter Esther.
2: Jo, det är prinsessan.
0: Ja, skrev ner om
2: kaffe. Ja, hon är välkommen. Vi är nämligen kunglig hovleverantör här på
1: avrappar.
0: Okej, okay, all right. Men hur känns det då, Anis?
2: Nej, men jag är redo. Jag har kanaliserat min inre kaffeälskare. Nu jävla kör vi.
0: Sverige, Anis Donemina, kafferapp.
2: Jag hoppas ni sitter med en kopp. Morgonguld.
1: Oj,
2: redo. Jag ska vara lite sexig i mitt flow då, tänkte jag. Något sånt här. Yo!

0: Dom Demina gör det igen.
1: Den var lite sexig tyckte jag.
2: Ja.
1: Det var lite så, sätt på kaffemaskin nu. Det var lite så smooth.
2: Men du dricker inte kaffe själv och ändå kan du liksom kläcka ur den där.
1: Nej, men jag går in i en karaktär av en man med morakniv i byxan.
0: Ja, men kan jag få en kaffeskål?
1: Ja, självklart.
0: Där har vi det. Anis Dandemina, du ska få en applåd till. Jag tycker det var helt fantastiskt. Kafferap.
2: Ännu en gång har du bevisat man kan rappa om vad som helst.
1: Ja, det finns fan ingenting.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam.
0: Anis Don, Denina. Kärlek kan ju dyka upp när man minst anar det.
2: Mm.
0: Kanske här i studion.
2: Jaha, varför tittar du på mig så där?
0: Vem vet? När man minst anar.
2: Flörtar med mig eller?
1: Ja, jag gjorde faktiskt det första gången här på 3 år.
2: Mm.
1: Kom det.
2: Nej, du har du inget för.
0: Nej. Men det är i alla fall det handlar om idag i Sverige svarar. Vi vill att du svarar på frågan: träffade du din partner på ett annorlunda sätt? Och oj, vad många som har gjort det.
2: Ja, men många träffas nog på jobbet. Det är ju ett av ställena som uppstår kärlek.
0: Fast det är inte jätteannorlunda då?
2: Nej, det är ju inte annorlunda. Det här är ju min bästa gren.
0: Har du svart bälte i detta?
2: Jag har svart bälte i. Och jag är ju också så gammal så att jag var ju liksom inte singel på Tinder och Hinge-tiden.
0: Nej.
2: Vilket jag är lite avundsjuk på. För det verkar väldigt kul.
3: Hur träffade du din man Magnus?
2: Magnus och jag träffades i backen i Verbier, i skidbacken. Det var ju för sig roligt.
0: Det var kul.
2: Och jag såg honom och jag tänkte, där är han. Han tänkte inte så. Han såg mig tyvärr. Så jag fick jobba hårt för det.
3: Men vad var det du såg i, var det hans liksom,
2: jag vet inte,
3: skidutstyrsel? Alltså,
2: nej, men han hade ju typ hjälm och glasögon och hela balunsen på sig.
3: Du såg han inte?
2: Så jag såg honom knappt. Så det är därför det är så intressant, vad är det man attraheras av? Är det liksom kroppsbyggnad eller rörelsemönster eller röst?
3: Men sa
2: eller?
3: Han någonting?
2: Nej, men vi träffades i liften liksom upp och sen åkte vi tillsammans. Så det var lite romantiskt. Men det är inte det jag syftar på i mitt svarta bälte. Utan det är ju tidigare i livet. En gång så blev jag tillsammans med en kille som jag räddade från ett slagsmål. Som jag la mig på så att han inte skulle bli slagen.
3: Du blev hans sköld?
2: Ja, jag tänkte att de inte slog tjejer. Och det gjorde de inte heller. Så att han låg, eller jag låg på honom. Och sen så sprang de iväg, de som ville slåss på stan då. Och då tittar han på mig bara, henne ska jag ha.
3: Men riddare, räddare i
2: världen. Ja, den andra gången var ju också när jag hade gjort slut med en kille och var på väg och var tvungen att flytta hem igen, vilket var en väldigt downer. Jag tog mitt pick och pack och var superledsen och heartbroken. Satt på Lidingötåget, som det heter fortfarande, hette skulle jag säga. Och då kommer konduktören fram och frågar varför jag är ledsen. Och jag bara, jag har gjort slut med kille. Han bara, men du kanske vill följa med hem till mig. Och då blev jag tillsammans med konduktören. Då vill jag bara lägga till att han var jättesnygg och ung. Inte en gammal gubbe. För många trodde när jag berättade den här historien.
0: Jag tror också att det var åken 67.
3: Du också att du har sånt jävla tempo.
2: Jag har ett bra tempo. Jag gillar inte att vara singel. Jag är lite parhäst.
3: Har du haft en singelperiod?
2: Nej, det har jag inte. Men jag har jobbat dubbelt ibland, om vi säger så.
0: Kul. Frågan är alltså, träffade du din partner på ett annorlunda sätt? Ska vi ta
2: slå det här om ni kan.
0: Ja, men jag har några riktigt bra här. Här har vi till exempel Jenny från Umeå. Hon berättar: min hund sprang fram till en annan hund i parken och började leka. Husse till den andra hunden var min framtida man.
2: Mm.
0: Vi brukar säga att det var våra hundar som parade ihop oss.
2: Ja, hundsicket.
0: Här har vi Tilde från Norrköping. Min partner var min körskolelärare. Jag kuggade första uppkörningen, men vann kärleken istället.
2: Hon gick sängvägen till körkortet.
0: Det gjorde
2: hon. Det är hardcore.
0: Vad
2: gör man inte?
3: Nej, jag vet, för att när jag skulle ta körkort, då blev jag inte kär, men jag hade mutor med mig.
0: Det är faktiskt sant. Du har berättat, du hade väl cash?
3: Kontanter, idolfinalbiljetter, allt vad de ville.
0: Signerad singel.
3: Ja, allting. Men så jag klarade det.
0: Mm.
3: Så att jag behövde inte ligga med någon.
0: Gud, vad skönt, Anders. Har du också en historia om hur du träffade din partner på ett annorlunda sätt? 020 40 39 00 eller svara på våra sociala medier. Det här är Energy Morgon.

0: torsdag morgon. Tror bestämt att det är lite helgkänsla som smyger på en. Du lyssnar på Energy Morgon och vi är mitt inne i Sverige svarar.
1: Kärlekstema.
0: Mysigt. Vi undrar, träffade du din partner på ett annorlunda sätt? Jag träffade min fru på ett ganska annorlunda sätt.
2: Berätta.
0: Det här var vi nu 15 år sedan. Kommer ni ihåg de här ring in TV-programmen som var?
2: Oh ja, kräkeva, ja precis. Ja,
3: det var så bingo.
0: Ja, men när man skulle gissa ord och grejer. Ja. Min fru var ju en kräkeva då. Hon kräktes inte, men hon jobbade med att
2: ja, just det, presentera.
0: Och jag var producent för ett sånt. Jag pratade med programledarna i öron, de hade hörlurar eller snäckor och sen sa jag vad de skulle säga och så vidare.
2: Ja. Så och det kanske, är farligt.
3: Och du bara, svara ja på nästa fråga. Vill du gifta dig?
2: Ja.
0: Nej, men man var ju lite sådär cheese. Du är fin idag. Och
2: ja. Det är precis så du håller på nu i folks öron också. Kan du ge en komplimang till alla lyssnare nu?
0: Ni är så vackra. Sveriges bästa lyssnare. Men vi har fått in väldigt många roliga förslag också. Bland annat Rebecca Julin, hon berättar: jag träffade min partner efter ett ringt fel telefonnummer. Och vi har varit tillsammans nu i 4 år.
3: Ja, vad sjukt.
2: Ja, men du har en annan kompis också som, där det var en kille som ringde fel hem till henne och så började de prata och sen blev de ihop och skaffade barn.
3: Fan, nu ska man bara, nu kommer ju någon göra ett Excel-ark med snygga tjejnummer. Och sen, tja, jag har ringt fel. Vad gör du ikväll?
0: Smart.
3: Geni.
0: Men den här toppar tror jag. Kim Viking har skrivit in till oss. Han berättar att min morfar från Skara träffade min mormor från Sicilien, Italien, via flaskpost.
2: Nej.
0: Han kastade i den när han var kock på en båt som låg vid Valencia i Spanien. 3 år senare fiskades flaskposten upp på Sicilien och de började då brevväxla.
2: Nej.
0: Historien, Göran Kort skriver han, de gifte sig något år senare. Mormor följde hem till Skara och de bor där nu.
3: Cap.
2: Wow, alltså det är...
3: Jag tror att det här är en...
2: Är det nu man säger no cap?
3: Det här är, nej, nu säger man cap.
2: Vad det betyder det då?
3: Det är alltså no cap är ju ingen lögn.
2: Okay.
3: Så cap är, okay, det här luktar...
2: Nej, jag säger no cap, säger jag.
0: Anis, tro på kärleken för en gångs skull. Och på telefon har vi faktiskt en livslevande kvinna.
2: Oh.
0: Hon vill vara anonym och det får man vara.
2: Ja.
0: Hon är från Västmanland, mina hunds. God morgon!
4: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Ja, men berätta, du träffar partnern på ett otippat annorlunda sätt.
4: Nej, men jag hann ju inte lämna in de här julklapparna till välgörenhet förra året. Så att jag bestämde mig för att gå ut på Facebook och la ut i såna här köp- och säljgrupper och frågade om folk ville ha till sina barn lite så här hemliga julklappar.
0: Vad fint.
4: Och så var det många människor som hörde av sig, men en kille var där som man skulle komma och hämta dagen efter. Och när han knackade på dörren så det bara sa klick.
2: Nej, men
3: hur då bara sa klick?
2: Alltså ni tittar på varandra och så bara, kom in. Du kan få mer än bara några presenter.
3: Men jag tänker också, okej, sen så tog han de här och gick därifrån. Och hur liksom, vad hände sen?
4: 2 minuter senare så skickade han sms, eller ja, meddelanden på Facebook.
2: Men kul, och är ni fortfarande tillsammans?
4: Svar nej, tyvärr.
0: Men vet du vad det här är? Det här är ett bevis på att karma fungerar. För du var snäll och gav, och då gav universum dig en kar.
3: Ja, några månader i alla fall.
0: Tack så jättemycket för att du hör av dig.
4: Tack så jättemycket.
3: Ha det bra.
4: Hej.
0: Kul ämne. Och sitter du inne på en bra historia när det handlar om hur du träffade en partner på ett annorlunda, roligt, konstigt sätt, så ring, vet jag, 020 40 39 00 eller skriv av dig på våra sociala medier. Vi kommer komma tillbaka till det här senare in i programmet. Men alldeles strax ska vi tävla. Slå Sofia heter tävlingen. Du har chans varje morgon att vinna pengar. Och på kuppen, slå Sofia Wistam. Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och morgonens felhörning alldeles strax. Jag har en idé, ett förslag, ett business proposal.
1: Idelöra.
0: Brädspelet slå Sofia.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Men gud vad kul.
0: Ja, jag har inte riktigt funderat på hur man ska tävla än, men du måste ju någonstans.
2: Men det blir ju som något Trivial Pursuit, fast bara rosa.
1: Och Sofia Wistam måste åka hem till den som köper det här.
0: Eller hon kan vara online på någon
1: på fest. Zoom.
2: Ja.
0: Vi får fnula på det helt enkelt. Men vi ska tävla i Slå Sofia här i radio alldeles strax. Och vad är det handlar om då?
2: Ja, det är 5 underhållningsfrågor. Man ringer och så tävlar man. Man ska svara snabbt och rätt.
0: 1000 spänn i potten. Nummer 1 020 40 39 00. Och vi kör direkt efter Medina och Viva l'amour på Energy morgon. Mamma hos

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, det är mina. Sofia!
1: Ja?
0: Nu du, nu är det dags igen. Är du redo för att slå, Sofia?
1: Om jag är, så taggad.
0: 1000 spänn i potten, let's go! Let's get ready to rumble! Round one, fight! Vi har att göra med en Ulricehamnskar idag.
1: Mm, okej, okay. Det kan bli tufft.
0: Anders, hur läget? Säg.
2: Det är alldeles utmärkt, tack.
1: Mm, hur har du förberett dig?
2: Jag har förberett mig genom att fylla år.
1: Oh.
2: Ja, om man nu kan förbereda sig.
1: Får man fråga en man en sån fråga hur mycket du fyller?
2: Ja, det är väl inget skämmas över.
1: Nej.
2: Jag tror vi är ungefär i samma härad. Jag fyller 59.
0: Gratulerar. Oh.
3: Ung.
1: Ja, men jag leder lite över dig, så kan vi säga.
3: Men, okay. Oavsett om man leder eller inte mot Sofia så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en man som ser ut som han är 59. Även om man bara är 41. Basse Widman.
0: Jag får ta skit varje morgon.
3: Så är det.
0: Ja, så här. Men,
1: det är
0: nu
1: därför
0: kör
1: du ser äldre ut, för att du får ta så mycket skit.
0: Ja, exakt. Fråga nummer ett. Vem spelar huvudrollen i storfilmen från 2000? Gladiator.
2: Anders.
1: Oh.
2: Anders.
1: Ja.
0: Varsågod, tack.
2: Russell Crowe.
3: Russell Crowe är rätt svar.
1: Ja, det, alltså någonstans hade jag det, men det var inte nära att det kom ut ur munnen.
0: Bra, Anders. Då leder du 1-0 och vi tar fråga nummer två. Det är en sant eller falsk fråga. Schweiz. Tack.
1: Nej.
0: Men jag kommer aldrig ihåg om det är Schweiz i början.
1: Schweiz.
0: Schweiz.
1: Ja.
0: Bra. Schweiz är medlem i EU.
2: Anders.
1: Fasko, det hann inte ens.
2: Det är de inte.
3: Det är de inte, det har du helt rätt i.
1: Jag hinner ju inte, den kunde jag ju. Okay.
3: Födelsedagsbarnet har verkligen, att fylla år är verkligen det bästa sättet att förbereda sig på. 2-0. Nu måste du ta poäng, Sofia, annars är det kört.
0: Ljudfråga då på fråga nummer 3 och en pianocover. Men, vilka var det som gjorde det här originalet?
1: Gud.
3: Ja, jag hör.
0: Ja. Men jag är ingen som kan.
1: Nej. Jag känner igen. Vänta, jo, vänta, en gång till. Sofia, det är Waterloo med Abba.
3: Ja, Waterloo med Abba är rätt svar.
1: Men höll med mig att det var svårt. Det var väl inte någon lätt. Ja,
3: det var också jättekul att Ulricehamn i bakgrunden. Ja, men gissa fel nu då, gissa fel. Ja, då har vi 2-1.
0: Bra, då tar vi fråga nummer 4. Vilken spelkonsol ligger företaget Sony bakom?
3: Sofia.
1: PlayStation.
3: PlayStation.
1: Sony PlayStation. Ja, det är det ju.
3: Sony PlayStation, det är rätt svar. Så då har du hemma.
1: Har ju köpt
3: jag köpte en sån igår faktiskt. 2-2.
1: Oj, hur blev det så? Jag kände mig helt överkört.
3: En klassisk nagelbitare. En fråga som ska avgöra allt. Det är 1000 spänn i potten. Okay. Basse, fråga nummer 5, varsågod.
0: Vad hette tv-serien där karaktärerna fick smeknamn som Mac Dreamy och Mac Steamy?
1: Oh my god, this is my hometown. Grey's Anatomy.
3: Grey's Anatomy är rätt svar och vi har en vinnare i Sofia.
1: Hur gick det här till?
0: Fråga Anders, hur gick det här till?
2: Nej, det blev ju från att det var rätt så bra frågor tyckte jag till att bli lite sämre sådana.
1: Ja, kunde du Grey's Anatomy?
2: Nej.
1: Nej. Spännande, ja, det var en spännande match. Och grattis på födelsedagen. Ja.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Hej.
2: Hej.
0: Så är jag, Sofia.
1: Så, det där var roligt när man bara lägger. Jag tänkte direkt, det här går inte. Han är för snabb. Och sen vänder det.
0: Ja, du var jätteduktig och vi får se hur du slutar imorgon.
1: Yes.
0: För då åker vi igen och vi lägger på en 500 i potten. Det betyder att 1 och 5 kan bli dina i Slå Sofia imorgon. Hörrni, vi tar en felhörning alldeles strax.
1: Ja då.
0: Och vi fortsätter ju fira. Felhörningen fyller 4 och därför levererar vi de absolut fnissigaste.
1: Gud vad kul.
0: Vi någonsin gjort. På Energy Morning.

0: Klockan är runt 7:15. Energy morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vi fortsätter ju fira med stolthet vår felhörning som fyller 4 år, och därför ger vi dig de absolut roligaste vi gjort. Och den vi ska lyssna in nu, jag måste säga ändå att det är en av mina personliga favoriter, och det är från en kille som heter Tony Kara. Han vill att vi ska syna en turkisk artist den här morgonen som heter Ibrahim Tatlısı.
1: Ibrahim Tatlısı.
0: Fan, visste du vem det var?
1: Jag vet vem Ibrahim Tatlısı är. Va? Han är the goat.
0: Är han det?
1: Men jag har, det, alltså, han är jättekänd.
0: Jaha.
1: Alltså i den delen av världen.
0: Okej, okay, vad kul. Jag hade ingen.
1: Nej, men det, jag tror att så här, om du nämner den turkiska, han är liksom Turkiets Carola, tror jag.
2: Jaha.
1: Jag kan ha helt fel, men jag har hört namn Ibrahim Tatlısı. Det var någon gång när han var här och spelade, och då var liksom alla jag känner som babbar där.
0: Okej, vad härligt. Vi ska i alla fall syna hans låt Baby Jim. Baby Jim, Baby Jim.
2: Baby Jim.
1: Baby Shark.
0: Baby Jim. För det låter som den här turkiska Carola sjunger på svenska, och helt plötsligt bara sjunger alla kör vilse.
1: Okej.
0: Och han låter lite bedrövad över det också. Vi lyssnar in där.
2: Det är dimma och alla kör vilse. Eller GPSen funkar inte.
1: Ja, jag känner liksom hans sorg.
2: Ja, uppgivet också. Ja. Han är helt lost.
1: Han vill bara att alla ska köra rätt.
3: Alla kör vilse.
2: Jättebra.
0: Det vore kul om han jobbade som, i radion som trafikreporter. Över till Ibrahim Tatlısı. Hur ser det ut där ute?
3: Alla kör vilse.
1: Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Turkiska Carola, mina damer.
0: Tack så mycket Tony Kara för bästa på länge.
1: Väldigt kul, väldigt kul.
0: Skicka in din felhörning via ett DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: onsdag morgon.
1: Energy morgon är sällskapet, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och jag tänkte att vi skulle lära känna denna dag lite bättre. Det är torsdag, det är den 7 maj. Det är Carina och Carita som har namnsdag idag.
2: Carita. Carita gillar ful sprit.
3: Är hon frisör, möjligtvis? En liten bra håla frisör. Någonstans.
2: Ja. Ja, hon är bäst på att klippa sån kort tantfrisyr. Mm.
1: Alla städer har en Caritas frisörsalong.
2: Ja, jag har klippt mig hos Carita.
3: Men du, jag ser framför mig en Mia Skäringer karaktär.
1: Ja, men hon heter väl något sånt där?
3: Heter hon det?
1: Ja, något liknande. Så du har helt rätt. Men fyller år idag så delar födelsedag med Eagle Eye Cherry.
2: Ja.
1: Morgonens ljud är vi framme vid nu och vi lyssnar som vanligt in ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2000 och lyssna in en låt som alla känner igen och alla kan sjunga med i.
2: Mm. Mm. Det var så sjukt när det här var ju officiella EM-låten eller vad det var.
1: 2000.
2: Ja. Jag gjorde Flaggan i topp som var officiell och då när vi skulle göra den så gick vi in och lyssnade på den här låten och bara fan,
1: det här
2: blir omöjligt. Ja. Det är bara tack Markoolio, fan vad bra det här är.
1: Ja, han släppte den här då, alltså Mera mål som tog över första platsen och den sjungs ju fortfarande på läktaren när Sverige ligger. Tack Markoolio. Morgons anledning att fira finns alltid något och idag är det kanske du går igång på det här, Sofia. Cosmopolitans dag.
3: Lite för söt för mig. Det är ju en drink då, eller en cocktail. Jag tycker om lite surare och starkare grejer, va?
2: I sann Carita-anda.
3: Ja, precis.
1: Det är också skolsköterskans dag idag.
2: Skolsköterskan? Alltså hon som är liksom sjuksyster
1: på skolan. Finns det fortfarande?
3: Ja, det är klart det finns. Alla skolor har det. Men jag undrar, någon sa att de kollade även punkkulorna på små killarna. Gjorde de det på er?
2: Inte vad jag minns, men det låter ju fantastiskt.
1: Men de kollade det med tillägg. Det var inte bara punkkulorna, utan de kollade hela paketet.
3: Ja, då kände jag vad otroligt. Jättebra. Ja, jättebra såklart, för det är väl någonting med att de ska ramla ner eller vad det är. Ja. Men det måste vara väldigt speciellt som en liten kille att dra fram pill i snoppen.
2: Jag tror inte man fattar riktigt.
1: Ja, det var ett trauma. Jag kommer fortfarande ihåg de kalla fingrarna från vår
2: från Carita.
3: Ja, men okej. Styrkekram till den här stackars skolsköterskan som måste göra det här dagen ända.
1: Hörrni, vill ni ha morgonens viralklipp?
2: Ja.
1: Jättekul idag faktiskt. Vi ska lyssna in hur det lät på 90-talet när datorerna kom. Aha. Det fanns ju många frågor då, verkligen. Vi tar alldeles

0: Det är en vårig torsdag, underbart. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Och det är dags nu för morgonens virala klipp. Idag ska vi tillbaka till 1984, för då förklarade den svenska tv- och journalistprofilen Herbert Söderström att datorer är sämst och ingenting att bry sig om.
1: Okay. Men visst var det något så här teknikprogram eller någonting?
0: Ja, men det är mycket möjligt att det var det. De hade i alla fall gjort ett reportage om hemdatorer där. Och den här Herbert, reporten, var inte imponerad.
2: Det är ett avsnitt om hemdatorer som jag personligen är något lite mer skeptisk emot. Det talas i programmet om att vi allihopa kommer att sitta hemma då och beställa biobiljetter och sådana saker. Jag tvivlar på det. Själv har jag haft dator hemma i snart 4 år och jag hittar ingen som helst privat användning av den. Det är faktiskt så att telefonnummer hittar man enklast i telefonkataloger. Kakrecept hittar man enklast i bakböcker. Och matrecept lämpligen i kokböcker. Boken är ett sällsynt bra sätt att förvara stora mängder information i.
1: Oj, jag måste bara blåsa bort dammet. Alltså herregud, det är som de som sa att internet är en fluga.
0: Ja. Det är så kul att höra någon som har så dunderfel från start till mål.
3: Han tror att han har så rätt. Ja. Man hade velat träffa han där och då med facit i hand och bara berätta för honom hur det kommer bli. Ja. För att se hans reaktion.
0: Men här har du din kakbok och kastar den.
1: Men också, jag har haft dator nu hemma. Jag ser ingen användning av den.
0: Ingen som helst.
3: Nej.
0: Men det är också intressant, för det här var ju en påläst man back in the days, 1984. En man att litas på. Mm. Undrar vad vi pratar om idag, som om 40 år folk kommer sitta och skratta åt.
3: Ja. De trodde att... Det är Elon Musk. Ja. Ja, de trodde att han skulle åka till Mars.
0: Ja, nej, nu bor vi där.
2: Det är faktiskt så att telefonnummer hittar man enklast i telefonkataloger. Kakrecept hittar man enklast i bakböcker. Och matrecept lämpligen i kokböcker.
1: Har du ens använt en telefonkatalog?
3: Ja, för att slå mina syskon.
1: Men du har inte bläddrat upp nummer? Nej. Nej. Och längst bak i denna katalog så fanns ju då kartor också. Så när man körde bil och inte hittade, så rev man ut kartorna och så följde man liksom död.
3: Herregud.
1: Så att det fanns ju ingen GPS eller telefon.
3: Att följa en karta. Ja. Men också kom ihåg lyxen av att kunna sätta sig i bilen, trycka på den här voice assistant och bara kör till Sankt Eriksgatan. Och sen bara, är det så bra.
0: Och Energy Morgon lyssnar man lämpligast in.
3: I klockradion. I vevradion.
0: Annie, Sofia och förstås hela svenska folket, låt mig informera er om att vi ska tävla alldeles strax i kvitt eller dubbel. Vår nya succé-musik-tävling. Väldigt, väldigt uppskattad. Vi kör om några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och det är äntligen dags igen för Kvitt eller Dubbelt.
1: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Ja, men det är så kul tycker vi. Och det handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder lång. Klarar du den vinner du 100 kronor. Och sen får du då välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder. Sen 3, sen 2, sen 1. Och då rör det i hand och 1600 spänn rikare.
0: Mm. Madeleine från Vingåker.
3: Hej!
0: Hej!
4: Hey. Pigg och glad.
3: Jajamän, alltid.
0: Vad har du för musiksmak då?
3: Alltså allt.
4: Mm, perfekt. Allt möjligt. I den här tävlingen är det perfekt.
3: Verkligen.
0: Är du redo för 5 sekunder?
3: Ja, jag är redo.
0: Då åker vi.
3: Dabas.
2: Ja, rätt svar.
4: Väldigt E-type likt.
3: Mm.
0: Okej, okay, 100 kronor är din namn. Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men vi kör dubbelt. Vi provar.
0: Då kör vi 4 sekunder. Lycka till. Kom igen, Madeleine.
3: Ja, det var jättesvårt.
0: Nej.
2: Nej, det är liksom den här, sen är det nationalsången.
3: Faktiskt inte, tyvärr, jag vet faktiskt inte.
4: Åh, vad tråkigt, Håkan Hellström, The Goat.
3: Jaha, det är väl den enda jag inte lyssnar på.
0: Ja, det var ju typiskt då.
3: Ja. Det var kul i alla fall.
4: Tack för att du ringde.
3: Tack själv.
4: Hej då.
2: Att man inte kan Håkan Hellström. Vet du vad?
0: Nej.
2: Där drar jag gränsen.
0: Där. Hon tog ändå Dabas. Den var svår. Så att jag tycker hon ska ha lite cred ändå.

0: Du är snäll du, Basse.
1: Och jag vill också tipsa dig som vill tävla någon morgon i Kvitt eller Dubbelt att gå in på våra sociala medier och anmäl dig där. Och lycka till. Hörrni, vi ska ha väldigt kul framöver. Anis Crime Time, ny krimhistoria serverad av Anis Don.

0: dags igen då att sitta som på nålar här på Energy Morgon. Det är dags för Annies Crime Time.
1: Det här är alltså där jag, Anis Don Demina, historieberättare som jag är till vardags, ska berätta spännande, nervkittlande historier från världens alla hörn.
2: Brott som har ägt rum på riktigt.
1: Som har ägt rum. Det här är Hasse Aro från Jordbro. Hassan Aro. men
2: det var kul, jag älskar sånt här.
1: Ja, om ni har popcorn nära till hans, poppa dem nu, för nu åker vi. Vi är i Berlin, augusti 1995. Det är en varm gråmulen eftermiddag. Klockan närmar sig 15.30 och gatorna är fyllda av folk som stressar hem från jobbet. Klaus Schmidt, en medelålders man, går in i en liten banklokal i stadsdelen Mitte. I sin hand har han en pistol och han är på väg att genomföra ett utav 90-talets mest misslyckade bankrån. Han rör sig självsäkert fram till kassören och möter honom med ett leende. Men leendet ändras snabbt till en förskräckt min när Schmidt riktar pistolen mot kassören och säger de klassiska orden: hit med pengarna, det här är ett rån. Rånet börjar som vilket rån som helst, och så här långt så har allting gått enligt plan för Mr. Schmidt, fram tills nu. Han hade inte räknat med att kassören skulle ställa honom frågor. Vill du ha en påse till pengarna? Frågar kassören. Schmidt får panik, men gör sitt bästa för att maskera paniken genom att skrika högt och tydligt att ja, det här är en riktig pistol. Kassören blir förvirrad av Schmidts svar och börjar misstänka att det är någonting som inte stämmer. Klaus Schmidt verkar inte vara en vanlig bankrånare. Två, tre snabba replikväxlingar följer, och det är då kassören inser någonting oväntat. Klaus Schmidt är döv. Han hör alltså ingenting. Och det här förändrar ju allt. Och väldigt diskret så trycker kassören på larmknappen som går till polisens larmcentral. Och inom någon minut så hör kassören och alla andra på banken hur sirenerna närmar sig. Och det här hör alla, förutom bankrånaren Klaus Schmidt. Polisen anländer och Schmidt blir givetvis överraskad när han helt plötsligt är omringad av poliser, och han inser snabbt att det finns inte någon chans att han kan fly, och gripandet går lugnt till. Det mest absurda händer dock efteråt, när Schmidt väljer att stämma banken. Han hävdar att personalen utnyttjat hans funktionsnedsättning och att detta gav honom en orättvis nackdel, eftersom att han inte kunde höra larmet och sirenerna och därmed inte hade samma möjlighet att fly som andra bankrånare. Klaus Schmidt, den döva rånaren från Berlin, döms till ett fängelsestraff på 18 månader för sitt väldigt, väldigt misslyckade bankrån.
2: Oj, och gud, vilka vändningar det blev.
1: Det är någonting hysteriskt.
2: Han kan ju inte fått något skadestånd, hoppas jag, innerligt.
1: Han ville bara ha samma rättigheter som andra bankrånare.
3: Ja.
1: Men det är också något väldigt kul att alla hör snuten och alla bara säger ingenting, säger ingenting.
2: Ja, men det kanske finns något fackförbund för bankrånare som de liksom kan prata
1: Unionen
2: igenom där.
1: Får kliva in. Rätt ska vara rätt. Men jag tänker att det är lite som att jag skulle springa 100 meter mot Usain Bolt och sen vill jag ha liksom specialbehandling för
3: att
1: chocka
3: Usain för att han förnedrade dig.
1: Nu får, ja, det är inte mitt fel att jag röker ur fel.
0: Anis Don Demina, Anis Crime Time. Tack så jättemycket. Hörrni, vi ska alldeles strax än en gång hoppa in i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Oh. Vi brukar kalla det för klockren kommentar. Succé.
2: Jag har längtat efter det här.
0: Det är dags.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina och det prisvinnande segmentet Klockren kommentar!
1: Ja, jag längtar nu!
0: Årets programpunkt på den stora radiogalan.
2: Den största av radiogalor.
0: Ja, vi har ju timmat ihop med Instagramkontot Klockren kommentar. Ja. Det går helt enkelt ut på att vi letar efter roliga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier. Och låt oss börja på den fantastiska Facebookgruppsidan. Vad händer i Eskilstuna?
2: Ja.
0: Det är en person som heter Anton där som undrar. Någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flugit in i lägenheten? Liksom.
2: Ja.
0: Det är många som kommer med bra råd. Så här. Det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan? Vi måste rädda den. Men inte alla, utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och rostad lök. Kanske gott. Vi hoppar till Instagram och kontot Sveriges Radio P4 Göteborg. Här ser ni Marcus. Det står så här: Marcus växlar könsidentitet. Idag är här han Malinda. Han kör lite som han går på helt enkelt. Han skriver så här: det är morgonkänslan som får avgöra. I jobbet som gymnasielärare får eleverna läsa på tavlan vad som är namnet och pronomen just idag.
1: Jaha, så han växlar eller hon växlar dag för dag.
0: Exakt. Mm. Och då kommer en kille som heter Magnus in.
2: Magnus är arg.
0: Han är så arg.
1: Så här kan man inte bete sig.
0: Nej, men så får man inte göra enligt Magnus. Och han säger så här: det finns bara ett kön. Då kommer Lukas in och skriver: ja, då blir det svårt med reproduktionen.
2: Magnus.
0: Kämpa Magnus.
2: Magnus.
0: Jag hittade faktiskt en som jag tyckte var väldigt, väldigt kul. Fast den kommer från USA.
2: Mm-hmm.
0: Det är The New York Times. Det är på Twitter.
2: All right.
0: Då skriver de så här, jag översätter. Ett 500 år gammalt skelett har hittats i London bärandes höga läderstövlar.
1: Okay.
0: Wow, ett 500 år gammalt skelett med läderstövlar. Då är det en kille som heter Ricky som kommer in i kommentarsfältet och skriver: hon heter faktiskt Madonna. Visa lite respekt.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: TikTok på Energy Morgon. Basses, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Torsdag morgon, vilket innebär att imorgon då är det fredag och även en fredagsrapp som ska levereras av Anis Don Demina. Det ser vi redan fram emot. Men vad ska Anis rappa om? Det är den stora frågan. Vill du ha någon speciell rap, går in på vårt DM. Vi heter ju Energy Morgon på Instagram. Skicka där och helt enkelt, ja, vad ska jag säga, önskar slash beställer en rap av Anis. Får vi se vart det landar imorgon. Felhörningsfavoriten, den ska vi skratta till om bara några minuter. Men nu är det faktiskt bara 11 dagar kvar till Energy Morgons vårspelning. Lyssna här.
1: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
2: Hallå där, Gresula här.
3: Hej, det här är Kimberly.
2: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
4: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
5: Tack så mycket, vad kul!
4: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
6: Ja, förmiddagen blir mest lugn.

0: snöbyar drar fram. Flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, förmiddagen blir mest lugn.

0: dra fram. Flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna.
1: Taylor Swift is here, everybody!
2: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my single,

0: Toppen torsdag, Energy Morgon lyssnar du på. Och här och nu ska vi få skratta tillsammans till morgonens felhörningsfavorit. Sara från Uppsala ska vi tacka
1: Sara.
0: För hon har skickat in morgonens felhörning.
2: Jaha.
0: Och ingen mindre än Peter Lemark med låten Senast jag såg änglarna.
1: Jaha.
0: Och det är just den textraden som är i fokus. För Senast jag såg änglarna, eller som Sara tycker Peter Lemark sjunger, senapsgas åt änglarna.
3: Senapsgas.
2: Det var faktiskt väldigt taskigt.
3: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas
3: man
0: är?
3: Dör av,
2: man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat.
3: Ja.
0: Och,
3: men i Peter Lemarks liv när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sen eller alldeles nyss? Ja, jag minns inte. Senast jag såg änglarna.
2: Vad har de där stackars änglarna gjort för ont?
3: Vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
3: Det sa han inte alls. Han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, hörni. Vi tar det igen. Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100% den här.
2: 100% senapsgas. Ah.
3: Ah, bra kul. Låt också.
0: Mm.
3: Lite grovt budskap bara. Men ja, annars men, så
0: väl bra. Lugna ner sig lite. Senast jag såg
3: änglarna. Ja, ah, väldigt bra. Bra felhörning.
0: Jättebra.
3: Kvalitativ felare.
0: Kul. Tack så mycket Sara. Hon fick oss att skratta.
3: Ja, det fick hon.
0: Mission accomplished.
2: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
3: Ja,
2: de bara
3: faktiskt
2: kommer nya, ja, hela tiden.
3: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är, ja, bara hitta, vi är liksom världen runt.
0: Mm.
3: Vi är liksom i Indien, i Mellanöstern, i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka in med budskapet då.
3: Det vill vi att ni gör. Tack.
0: Vi är ett DM på vårt

0: Julspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret vi har haft de senaste dagarna ser ut att fortsätta med risk för regn på sina håll och en temperatur mellan 5 och 15 plusgrader.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6-10.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, det är mina. Sofia!
1: Ja?
0: Nu du, nu är det dags igen. Är du redo för att slå, Sofia?
1: Om jag är, så taggad.
0: 1000 spänn i potten, let's go! Let's get ready to rumble! Round one, fight! Vi har att göra med en Ulricehamnskar idag.
1: Mm, okej, okay. Kan bli tufft.
0: Anders, hur läget? Säg.
2: Det är alldeles utmärkt, tack.
1: Mm, hur har du förberett dig?
2: Jag har förberett mig genom att fylla år. Ja, om man nu kan förbereda sig.
1: Får man fråga en man en sån fråga hur mycket du fyller?
2: Ja, det är väl inget skämmas över. Nej. Jag tror vi är ungefär i samma härad. Jag fyller 59.
0: Gratulerar! Oh.
3: Ung!
1: Ja, jag leder lite över dig, så kan vi säga.
3: Men, oavsett om man leder eller inte mot Sofia så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en man som ser ut som han är 59. Även om man bara är 41. Basse Widman.
0: Jag får ta skit varje morgon.
3: Så är det.
0: Ja, så
3: är
0: det. Men,
1: det är
0: nu
1: därför du ser äldre ut, för att du får ta så mycket skit.
0: Ja, exakt. Fråga nummer ett. Vem spelar huvudrollen i storfilmen från 2000? Gladiator.
2: Anders.
1: Oh.
2: Anders.
0: Ja, varsågod, tack.
2: Russell Crowe.
3: Russell Crowe är rätt svar.
1: Ja, det, alltså någonstans hade jag det, men det var inte nära att det kom ut ur munnen.
0: Bra, Anders, då leder du 1-0 och vi tar fråga nummer två. Det är en sant eller falsk fråga. Schweiz.
1: Nej.
0: Men jag kommer aldrig ihåg om det är Schweiz i början.
1: Schweiz.
0: Schweiz.
1: Ja.
0: Bra. Schweiz är medlem i EU.
2: Anders.
1: Fan, Scott, jag hann ju inte ens.
2: Det är de inte.
3: Det är de inte, det har du helt rätt i.
1: Jag hinner ju inte, den kunde jag ju. Okay.
3: Födelsedagsbarnet har verkligen, att fylla år är verkligen det bästa sättet att förbereda sig på. 2-0. Nu måste du ta poäng, Sofia, annars är det kört.
0: Ljudfråga då på fråga nummer tre och en pianocover. Men, vilka var det som gjorde det här originalet?
1: Gud.
3: Ja, jag hör.
0: Ja. Men jag är ingen som kan.
1: Nej. Jag känner igen. Vänta, jo, vänta, en gång till. Sofia, det är Waterloo med Abba.
3: Waterloo med Abba är rätt svar.
1: Men höll med mig att det var svårt. Det var väl inte någon lätt. Ja,
3: det var också jättekul att Ulricehamn i bakgrunden. Ah, gissa fel nu då, gissa fel. Ja, då har vi 2-1.
0: Bra, då tar vi fråga nummer 4. Vilken spelkonsol ligger företaget Sony bakom?
1: Sofia. PlayStation.
3: PlayStation.
1: Sony PlayStation. Ja, det är det ju.
3: Sony PlayStation, det är rätt svar. Så då har du hemma.
1: Har ju köpt
3: jag köpte en sån igår faktiskt. 2-2.
1: Oj, hur blev det så? Jag kände mig helt överkört.
3: En klassisk nagelbitare. En fråga som ska avgöra allt. Det är 1000 spänn i potten. Okay. Basse, fråga nummer 5. Varsågod.
0: Vad hette tv-serien där karaktärerna fick smeknamn som Mac Dreamy och Mac Steamy?
1: Oh my god, this is my hometown. Grey's Anatomy.
3: Grey's Anatomy är rätt svar och vi har en vinnare i Sofia.
1: Hur gick det här till? Hur gick det här till?
0: För att fråga Anders, hur gick det här till?
2: Nej, det blev ju från att det var rätt så bra frågor tyckte jag till att bli lite sämre sådana.
1: Ja, kunde du Grey's Anatomy?
2: Nej.
1: Nej. Spännande, ja, det var en spännande match. Och grattis på födelsedagen.
2: Ja. Tack så mycket.
4: Slå Sofia, varje morgon på Energy Morgon.

0: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret vi har haft de senaste dagarna ser ut att fortsätta med risk för regn på sina håll och en temperatur mellan 5 och 15 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Here we go. New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Hej, god förmiddag. Thomas på radion kliver in och börjar se slutet på den här arbetsveckan. Det är nice. Vi kör torsdagen tillsammans då. Under hela dagen med musiken som gör dig glad. Ed Sheeran och Lady Gaga väntar. Och så backar vi bandet med en Energy Throwback strax. Först ner från Alex Warren. Fever Dream på Energy. Varmt välkommen.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Det är jag som är Thomas Andersson. Hej och god förmiddag. Vi håller på att fylla platserna till Energy Morgons vårspelning. Den sker den 18 maj med Gresla, New Kid och Kimberly på scen. Jag berättar mer om en liten stund. Häng kvar. Nu tar jag dig tillbaka min Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Australien säger i en folkomröstning nej till att bli republik. TV-spelsföretaget Sega lanserar sin sista spelkonsol Sega Dreamcast, och orkanen Carola drabbade södra Sverige i december. Vilket år ska vi till? Tar vi reda på strax här på Energy.
3: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: kassavalvet på Energy.
1: Det är imorgon du kan vinna 511 790 kronor. Var med och tävla i kassavalvet. SMS-ordet vinn till 72104 så du anmälde kostar 19 spänn. Och lägg den där summan på minnet ifall vi ringer upp dig. 511 790 kronor. Lycka till imorgon.

Eiffel 65 Energy Throwback and Blue. Det var den färgen som man skulle ha det här året som vi söker. Smurfblått, det var grejer. Ja, men vilket år är vi ute efter? Australien säger i en folkomröstning nej till att bli republik. TV-spelsföretaget Sega lanserar sin sista spelkonsol Sega Dreamcast. Orkanen Carola drabbade södra Sverige i december. För detta svaret är 1999. Där har vi det. Orkanen Carola. Då var man fångad i en stormvind, hörru. Du, den 18 maj, då är det dags för Energy Morgons vårspelning på vår takterrass med Gresela, Kimberly och New Kid. Du vinner dina platser om du tävlar på energy.se. Paul ringer upp efter 14:30 eftermiddag. Lycka till och tack för att du är med Energy idag. Mamma.

Du vet hur vissa låtar sätter sig i skallen. Den här sätter sig mer på halspulsådern. Tame Impala och Jenny, Dracula på Energy.

Det är 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör första svepet här efter lunch, så det är bara att haka på under torsdagen. Thomas på radion finns med. Du, vi håller ju på att fylla platserna nu till Energy Morgons vårspelning. 18 maj uppe på vår takterrass med några av Sveriges hetaste artister. Kimberly, New Kid och Gresula är det som kommer uppträda för oss. Och du och en kompis är varmt välkomna. Vill supergärna se er på plats. In och tävla på energy.se. Paul ringer efter 14.30. Strax 18. Häng kvar på Energy.

0: In mot lunchen med Energy och 75 minuter musik utan reklam får du tre gånger om dagen här hos oss. Thomas på radion med musiken som är glad från Sara Larsson strax och sen Energy History Mix från DJ Christina Gern. Bara att stanna kvar.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Be a good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Dundrar in i torsdagslunchen. Thomas på radion här, strax med en Energy Double Play från en tjej vars röst kunde vandra mellan tre oktaver. Det är ju helt vansinne. Häng kvar! Musiken som gör dig glad från Timbaland, Taylor Swift strax och först nya från Bruno Mars. Veckans smash hit på Energy. Välkommen!
0: New music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. You gotta get down.
2: Hey. What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Right. You're hearing my song, I Just Might, right now.
4: I just might.

0: introduce you to my single, The Fate of Ophelia.
1: En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: sommartist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Vi fortsätter att fylla platserna till Energy morgons vårspelning senare eftermiddag med New Kid, Kimberly och Gresela på scen. Häng kvar så berättar mer om hur du är med och tävlar. Nu är Energy double play, och har du en röst som klarar av att vandra mellan tre oktaver? Nej, inte jag heller, men den här tjejens röst kunde det. Hon var så bra så att resten av musikvärlden nästan bad henne att liksom, hörru, chilla lite, är du snäll. En av hennes mest kända låtar, I Will Always Love You, började som ännu en ballad men gick sen vidare till att visa vad en röst egentligen klarar av. Häng kvar för Whitney Houston, strax på Energy.

0: kassavalvet på Energy.
1: Jag hoppas att du har plats på kontot, för imorgon så kan det trilla in 511 790 kronor om du är med i kassavalvet. SMS-ordet vinn till 72104, så det är klart, kostar 19 spänn. 511 790 kronor. Lägg den summan på minnet och lycka till imorgon.
0: Och nu, Energy Double Play. I rad från en och samma artist.
2: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.

lite fredagsvibes här redan på torsdagen med Whitney Houston i Energy Double Play. Thomas på radion här gör oss redo att 14.30 ge dig 75 minuter musik utan reklam. Du får det 3 gånger om dagen här hos oss och haka på, det närmar sig. Något annat som närmar sig, det är datumet 18 maj. Då är det dags för Energy Morgons vårspelning uppe på vår takterrass i huvudstaden med Kimberly Gräsula och New Kid live på scen. Du och en kompis är välkomna, skulle jättegärna vilja se er på plats. In och tävla på energy.se så kanske Paul ringer upp dig lite senare här under eftermiddagen. Häng kvar för Ed Sheeran strax också. Tack för att du är på Energy.

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Det är Carina och Carita som har namnsdag. Mm.
2: Carita. Carita gillar ful sprit.
3: Är hon frisör, möjligtvis?
2: Ja, hon är bäst på att klippa sån kort tantfrisyr. Mm.
1: Idag är det Cosmopolitans dag.
3: Lite för söt för mig. Det är ju en drink då, eller en cocktail. Jag tycker om lite starkare grejer, va?
2: I sann Carita-anda.
3: Ja, precis.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av
5: ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Vi kör över 7 imorgon, då är det fredagsrappen igen. Det är Feel Good Friday just nu, torsdag eftermiddag. Tillbaka från lunchen, Thomas på radion finns med. Startar upp 75 reklamfria minuter vid 14.30. Haka på. Och musiken som gör dig glad från Felicia, Eminem och nu Alex Warren. Varmt välkommen till Energy.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
2: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
3: Tack så mycket, vad kul!
4: Tja, Benjamin Ingrosso här. Du lyssnar på mig.

Menebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

Det här är Energy med det Trump håller på att göra med hela världsekonomin. Smash into pieces. Det fick hålla och det är Thomas på radion här i eftermiddag. Vi drar igång 75 reklamfria minuter vid 14.30 om en timme ungefär. Och skicka ut reklamen så kör vi med musiken som gör dig glad under resten av arbetsdagen. Det är bara att haka på. Du är in på energy.se också, för lite senare i eftermiddag så ska vi fortsätta att fylla våra platser till Energy Morgons vårspelning med Gresela Kimberly och New Kid på scen. Jag vill jättegärna se dig och din kompis på plats. Paul ringer upp lite senare, så lycka till. Häng kvar för Sara Larsson, strax på Energy.

0: Vårkänslorna är all over the place. Och vid 14.30 då blir vi helt reklamfria här på Energy också. I hela 75 minuter, stanna kvar för det. Musiken som gör dig glad från Ed Sheeran strax. Och så väntar DJ Chris Magan också, som backar bandet med en Energy Hitstory Mix. Häng kvar.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret vi har haft de senaste dagarna ser ut att fortsätta med risk för regn på sina håll och en temperatur mellan 5 och 15 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och imorgon vid 20:07 då är det fredagsrappen också när det är Feel Good Friday. Thomas på radion här finns med under torsdagen, inte långt kvar nu innan jag kastar ut reklamen. Vi kör reklamfritt från 14:30 med musiken som gör dig glad. Och nu killen som kommer till Energy morgons vårspelning handlar om Gresula. Välkommen till Energy.
2: Hej, det är Gresula. Energy. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Det är Carina och Carita som har namns det.
2: Carita. Carita gillar fulsprit.
3: Är hon frisör möjligtvis?
2: Ja, hon är bäst på att klippa sån kort tantfrisyr. Mm.
1: Idag är det Cosmopolitans dag.
3: Lite för söt för mig. Det är ju en drink då, eller en cocktail. Jag tycker om lite starkare grejer, va?
2: I sann Carita-anda.
3: Ja, precis.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Swift. Hey, this is Taylor Swift, and here's Blank Space.
0: And all right.

0: kassavalvet på Energy.
1: Jag hoppas att du har lite extra plats på kontot, för imorgon eftermiddag då kan du vinna 511 790 kronor i kassavalvet. Var med och tävla, smsa vinn till 72104, det kostar 19 spänn. 511 790 kronor, kan det dina imorgon eftermiddag. Varmt lycka till!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret vi har haft de senaste dagarna ser ut att fortsätta med risk för regn på sina håll och en temperatur mellan 5 och 15 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps on flowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: Thomas Hindersson finns med här under torsdag eftermiddagen och det är bara 11 dagar kvar. Sen är det dags för Energy Morgons vårspelning på vår takterrass i huvudstaden med Gresula, Kimberly och New Kid på scen. Såklart att du och en kompis också ska vara på plats. In på energy.se och tävla. Paul kanske ringer upp just dig lite senare här under eftermiddagen. Varmt lycka till. Jag tar och skickar ut reklamen nu. Vi blir helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad från Medina, Alex Warren och Alice DJ strax. Välkommen till Energy.
3: Och du lyssnar på Energy. Upp och hoppa. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.
1: Thomas Hindersson finns med här under torsdag eftermiddagen och det är bara 11 dagar kvar. Sen är det dags för Energy morgons vårspelning på vår takterrass i huvudstaden med Gresula, Kimberly och New Kid.

hoppas att en kanon torsdag. Du lyssnar på Energy. Vi är helt reklamfria just nu i 75 minuter. Det är vi tre gånger om dagen. Paul efter 15 här med platser till Energy morgons vårspelning. In och tävla på energy.se. Jag och Thomas på radion finns med en liten stund till. Vibar med dig och ger dig koll på de nya Energy-låtarna som trendar den här veckan.

0: att hålla koll på.
1: Hämta flaskan, vi tar en cig. Du får stanna så länge du vill. Ta den nu från början.
2: Molly Sandén och Miriam Bryan, Superlim och Silvertape.

0: allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam.

0: Det var Kate Ryan för Energy. Här på torsdags eftermiddagen. Och det är Paul Hauka som har tagit över. Solen är på väg mot oss här. Det kommer massor av sol under eftermiddagen. Det gäller faktiskt även morgondagen. Fredagen kommer bli en solskenshistoria. Det finns 10 000 spänn att ta hem här hos mig under eftermiddagen. Men vi återkommer till det om en stund. 10 lax ligger och väntar på dig. Först blir det en klockren kommentar.
1: Och låt oss börja på den fantastiska Facebookgruppsidan. Vad händer i Eskilstuna?
2: Ja.
1: Det är en person som heter Anton där. Som undrar, någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flugit in i lägenheten?
2: Ja.
1: Det är många som kommer med bra råd. Det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan? Vi måste rädda den. Men inte alla, utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och rostad lök. Kanske gott. Vi hoppar till Instagram och kontot Sveriges Radio P4 Göteborg. Här ser ni Marcus. Det står så här: Marcus växlar könsidentitet. Idag är här han Malinda. Han kör lite som man går på helt enkelt. Han skriver så här: det är morgonkänslan som får avgöra. I jobbet som gymnasielärare får eleverna läsa på tavlan vad som är namnet och pronomen just idag.
3: Jaha, så han växlar eller hon växlar dag för dag.
1: Exakt. Mm. Och då kommer en kille som heter Magnus in.
2: Magnus är arg.
1: Magnus är arg. Han
3: kan man inte bete sig.
1: Nej, men så får man inte göra enligt Magnus. Och han säger så här: det finns bara ett kön. Då kommer Lukas in och skriver: ja, då blir det svårt med reproduktionen.
2: Ja, ah, Magnus.
1: Kämpa Magnus.
2: Magnus.
1: Jag hittade faktiskt en som jag tyckte var väldigt, väldigt kul. Fast den kommer från USA. Mm-hmm. Det är The New York Times. Det är på Twitter.
2: All right.
1: Då skriver hon så här, jag översätter. Ett 500 år gammalt skelett har hittats i London bärandes höga läderstövlar.
2: Aha.
1: Wow, ett 500 år gammalt skelett med läderstövlar. Då är det en kille som heter Ricky som kommer in i kommentarsfältet och skriver: hon heter faktiskt Madonna. Visa lite respekt.
0: Madonna har ju släppt nytt album och hon har ju en ny låt faktiskt med Sabrina Carpenter. Vi kanske får återkomma till den någon gång framöver. Nu blir det mer reklamfri musik här på Energy. Strax har vi Dracula, Tame Impala. Först har vi Miles Smith.

Mindre än en vecka kvar. Det är på tisdag kväll det gäller. Hon har start nummer 2 i den första semifinalen och vi räknar ju kallt med att Felicia går vidare till den stora finalen på lördagen där nere i Wien. Man får väl kanske kalla finska violinisten Linda Lampenius för Felicias ärkefiende. Linda som i veckor har varit segertippad inför Eurovision Song Contest. Hon representerar ju Finland och hon kommer att spela fiol. Hon kommer att göra det live. Hon är nämligen inför Eurovision Song Contest. Hon representerar ju Finland och hon kommer att spela fiol. Hon kommer att göra det live. Hon är nämligen...

HBO Max största succé någonsin. Den har ju premiär vid jul. Jag vet att det är många som ser fram emot det här. Redan nu har säsong 2 av Harry Potter-serien fått grönt ljus. Det är väldigt ovanligt. Den kommer att spelas in redan till hösten. Man räknar alltså med att det här kommer bli en megasuccé. Och till sist så ska vi säga grattis till Edvin Ryding som är Sveriges bäst klädda man enligt Café. Bättre klädd än Stellan Skarsgård och Yung Lean. De är nämligen 2 och 3 på listan. Stellan är faktiskt bättre klädd än sonen Alexander Skarsgård. Han är först 4 på listan. Ja, men där har vi det! 10 000 spänn kan du ta hem här under eftermiddagen. Vi återkommer till det om en stund. Någon kommer gå hem med 10 lax.

0: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ser lovande ut när solen nu under sen eftermiddagen och kvällen sprider sig över Sverige. En fin kväll kommer det bli, 10-15 grader. Och imorgon fredag då blir det solsken över hela Sverige att se fram emot.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman, 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy, för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag vet inte om du någon gång har träffat på såna här hundar som kan sniffa sig till stora summor pengar. De spårhundarna, de kommer att markera på sedelbunten här om en liten stund. För det är någon som ska gå hem med 10 000 spänn den här eftermiddagen. Det är Paul Halkas med på radio. Vi har Tame Impala med Dracula, vi har Gigi D'Agostino, Tones and I och Alan Walker.
2: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite.
0: Musik som gör dig glad.
2: Energy. You're listening to Energy

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Det är Carina och Carita som har namns det.
2: Carita. Carita gillar fulsprit.
3: Är hon frisör, möjligtvis?
2: Ja, hon är bäst på att klippa sån kort tantfrisyr. Mm.
1: Idag är det Cosmopolitans dag.
3: Lite för söt för mig. Det är ju en drink då, eller en cocktail. Jag tycker om lite starkare grejer, va?
2: I sann Carita-anda.
3: Ja, precis.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ser lovande ut när solen nu under sen eftermiddagen och kvällen sprider sig över Sverige. En fin kväll kommer det bli, 10-15 grader. Och imorgon fredag då blir det solsken över hela Sverige att se fram emot.
2: Kassavalvet på Energy.
1: Imorgon blir det en riktig solskensfredag och då är det du som kan ta hem en liten mysig summa, eller ganska stor mysig summa, 511 790 kronor. SMSa VIN till 72104 och kom ihåg, 511 790 kronor. Det är imorgon det gäller, 19 kronor per SMS kostar det här. Right about now.
2: Igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Ja, det kan vara lite knökigt på sina håll nu när eftermiddagsrusningen är i full gång. Inför Eurovision Song Contest i nästa vecka verkar det vara så att samma regler inte gäller för alla. Det visar sig nu att några, eller åtminstone en person, har fått göra ett undantag och får kringgå regelverket. Det här retar upp känslorna. Jag berättar mer om en liten stund. Jag har också ett namn på Sveriges bäst klädda man. Och så har jag 10 000 spänn som någon ska ta hem här om en liten stund. 10 lax kan bli dina. Det är Paul Hauke som är på radio med Tame Impala och Dracula-låten. Det blir Gigi D'Agostino och det blir Alan Walker. Och I Just Might, nya från Bruno Mars. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

0: Sara Larsson är albumaktuell återigen med Midnight Sun. Nu med underrubriken Girls Trip. Det är lite nya remixer och nya spår också på den där. Ja, på Energy är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam här hos mig, Paul Hauka. Nu är det dags här.
1: Vårklirret presenteras av Clear.com för dig över 21 år.
0: Vad får vi säga att vi här på Energy med Clear Casino slår på stora trumman när det nu är dags för vårklirret. Du kan vinna 10 000 spänn. Du ska bli samtal 7 på 020 40 39 00 när du hör den här. Och jag kan väl säga på direkten att ja, men det kommer snart, så gör dig beredd vid telefonen. Nu ska vi se om Anders från Ulricehamn kan slå Sofia.
2: Vem spelar huvudrollen i storfilmen Gladiator?
3: Anders, Russell Crowe.
0: Russell Crowe är rätt svar.
4: Ja, det, alltså någonstans hade jag det, men det var inte nära.
2: 1-0 och vi tar fråga nummer 2. Det är en sant eller falsk fråga. Schweiz.
4: Nej.
2: Men jag kommer aldrig ihåg om det är i början.
4: Schweiz
2: är medlem i EU.
3: Anders.
4: Fan, skott, jag hann inte ens.
3: Det är de inte.
0: Det är de inte, det har du helt rätt i.
4: Jag hinner ju inte, den kunde jag ju. Okay.
0: Födelsedagsbarnet har verkligen, att fylla år är verkligen det bästa sättet att förbereda sig på. 2-0. Nu måste du ta poäng, Sofia, annars är det kört.
2: Ljudfråga då på fråga nummer 3 och en piano cover. Men, vilka var det som gjorde det här?
4: Gud. Sofia i... Sofia, det är Waterloo med Abba.
0: Ja, Waterloo med Abba är rätt svar.
4: Men höll med mig att det var svårt. Det var väl inte någon lätt.
0: Ja, då har vi 2-1.
2: Bra, då tar vi fråga nummer 4. Vilken spelkonsol ligger företaget Sony bakom?
4: Sofia.
0: Sofia.
4: PlayStation.
0: PlayStation.
4: Sony PlayStation. Ja, det är det ju.
0: Sony PlayStation, det är rätt svar. Så var du hemma.
4: Har ju köpt,
0: jag köpte en sån igår faktiskt.
2: 2-2.
4: Oj, hur blev det så? Jag kände mig helt överkört.
0: En klassisk nagelbitare. En fråga som ska avgöra allt. Det är 1000 spänn i potten. Okay. Basse, fråga nummer 5. Varsågod.
2: Vad hette tv-serien där karaktärerna fick smeknamn som Mac Dreamy och Mac Steamy?
4: Oh my god, this is my hometown. Grey's Anatomy.
0: Grey's Anatomy är rätt svar och vi har en vinnare i Sofia.
4: Hur gick det här till? Hur gick det här till?
0: Ja, men grattis Sofia, inte bara för vinsten utan på födelsedagen också. Ja, men 10 lax. Gör dig redo vid telefonen, säger jag bara. Strax blir det Turn the Lights Off. Vi har Bruno Mars med nya I Just Might.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ser lovande ut när solen nu under sen eftermiddagen och kvällen sprider sig över Sverige. En fin kväll kommer det bli, 10-15 grader. Och imorgon fredag då blir det solsken över hela Sverige att se fram emot.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman, 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy, för dig över 18 år.
3: New music right now.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Vill du vara med och uppleva Energy Morgons vårspelning? Jag säger, det kommer bli en upplevelse det här på vår takterrass. Det kommer vara soligt också den där kvällen, jag lovar det, nästan annars så får jag äta upp min hatt. Gå in på energy.se, det är Paul Hauka som är här. Vi har Wave, vi har Gräsola om en stund, vi har Smash Into Pieces och Taylor.
2: Taylor Swift!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite.
0: Musik som gör dig glad.
3: Energy. You're listening to Energy.

0: Gry Sandén och du lyssnar på Energy.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Ja.

0: En fransk klassiker. Kate Ryan var det här. Kate Ryans tolkning. Det var inte hon som gjorde originalet, kan jag säga på direkten. Vi är Paul Haukas med mig. Det är torsdagskväll och alldeles strax har vi Smash Into Pieces med Hollow. Det blir Ray, Where's My Husband. 18s har vi också. Och så har vi en klockren kommentar.
1: Och låt oss börja på den fantastiska Facebookgruppsidan. Vad händer i Eskilstuna?
2: Ja.
1: Det är en person som heter Anton där som undrar, någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flugit in i lägenheten liksom.
2: Ja.
1: Många som kommer med bra råd så här. Det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan? Vi måste rädda den, men inte alla. Utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och rostad lök. Kanske gott. Vi hoppar till Instagram och kontot Sveriges Radio P4 Göteborg. Här ser ni Marcus. Det står så här: Marcus växlar könsidentitet. Idag är han Malinda. Han kör lite som man går på helt enkelt. Han skriver så här: det är morgonkänslan som får avgöra. I jobbet som gymnasielärare får eleverna läsa på tavlan vad som är namnet och pronomen just idag.
3: Jaha, så han växlar, eller hon växlar dag för dag.
1: Exakt. Mm. Och då kommer en kille som heter Magnus in.
2: Magnus är arg.
1: Han är så arg. Han
3: kan man inte bete sig.
1: Nej, men så får man inte göra enligt Magnus. Och han säger så här: det finns bara ett kön. Då kommer Lukas in och skriver: ja, då blir det svårt med reproduktionen.
2: Magnus.
1: Kämpa Magnus.
2: Magnus.
1: Jag hittade faktiskt en som jag tyckte var väldigt, väldigt kul. Fast den kommer från USA.
3: Mm.
1: Det är The New York Times. Det är på Twitter.
2: All right.
1: Då skriver de så, jag översätter. Ett 500 år gammalt skelett har hittats i London bärandes höga läderstövlar.
3: Uh-huh. Okay.
1: 500 år gammalt skelett med läderstövlar. Då är det en kille som heter Ricky som kommer in i kommentarsfältet och skriver: hon heter faktiskt Madonna. Visa lite respekt.
0: Ja. Madonna som i dagarna faktiskt har släppt ett nytt album. Snart 70 år gammal Madonna som också har ett samarbete med Sabrina Carpenter. Kanske får anledning att återkomma till den låten här framöver. Energy Morgon, Basse, Sofia, Wistam och Aniston och Mina. De är på radion igen imorgon bitti. Innan Smash Into Pieces blir det Louis Fonsi och Daddy Yankee och Justin.

0: Imorgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!

0: kassavalvet på Energy.
1: Ja, imorgon fredag eftermiddag ska vi få upp den stora tunga porten till kassavalvet. 511 790 kronor kan bli dina. Om du smsar vinn till 72104, får det gjort nu. 511 790 kronor kan du ta hem. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Vi kör imorgon eftermiddag.

0: 18s med roboten, jag kallar honom för Wall-E. Jag tycker det låter som Wall-E det där. Det är Iconic på Energy här på torsdagskvällen. Solen skiner över Sverige. Det är Paul Hauka som är på radion. Och vi ska faktiskt lyssna på Gresula alldeles strax här förbi. Och så blir det Kygo. Men först ska vi se här.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Jag hoppas att jag har kommit till Malin i handen. Det här är Paul Hauka från Energy.
1: Nej men hej!
0: Hej! Ja men det är bara bra. Jag hoppas att allt är bra med dig också.
1: Ja men det är fantastiskt.
0: Du har hört av dig i solskenet på nrj.se och jag har förstått att du är ett stort fan av Gresula.
1: Ja men jag tycker att han är på något sätt berör långt inne. Jag tycker han sjunger så fantastiskt då.
0: Och du vill uppleva Gresula med en väldigt speciell person.
1: Ja, det vill jag verkligen. Jag vill gå med min guddotter som har precis fyllt 20 år.
0: Okej.
1: Okay. Nej, men jag känner att jag vill ge det här som gudmor till henne. Och hon har haft en ganska svår, vad ska man säga, skolgång på grund av lite diagnoser och grejer.
0: Men vet du vad, då löser vi det här. Då får du ta med henne så får ni komma hit och dansa framför scenen på Energy Morgons vårspelning med Kimberly, New Kid och Gresula.
1: Nej men är det sant? Tack så jättemycket.
0: Så då ses vi om en och en halv vecka.
1: Ja men gud, det blir ju jättekul. Vi ses verkligen.
0: Det gör vi, så får du ha det bra.
1: Ja tack så jättemycket, ni är bäst.

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Det är Carina och Carita som har namnsdag.
2: Carita. Carita gillar fulsprit.
3: Är hon frisör,
2: möjligtvis? Ja, hon är bäst på att klippa sån kort tantfrisyr. Mm.
1: Idag är det Cosmopolitans dag.
3: Lite för söt för mig. Det är ju en drink då, eller en cocktail. Jag tycker om lite starkare grejer, va?
2: Det är sann Carita-anda.
3: Ja, precis.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Håll med om att man blir glad när solen skiner. Det gör den över de flesta av oss i alla fall, både ikväll och även imorgon fredag. Det är Paul Hauka som är på radio. Lady Gaga är tillbaka. Hon har en ny låt som heter Runaway. Gaga med Doechii. Vi lyssnar på den om en stund. Och så blir det New Kid med Hurricane, eller var det Purple Rain? Taylor!

Ja, men vad spelar egentligen för roll när allting kommer till på slutet av dagen eller på slutet av livet också? In the end, det var Linkin Park här för Energy. Det är Paul Haukas som är här. Om några minuter, Energy New Music Hit Mix. Här ska vi lyssna på ett gäng nya låtar. Ja, lite nygamla låtar får man väl säga. Det brukar ofta vara så. Samma gamla visor som återanvänds. Det blir Milky med David Guetta, Just the Way You Are. Känner du inte igen titeln så kommer du känna igen dig på Milkys hit här om en stund. Det är en ny David Guetta-tolkning. Det blir Kygo med Say My Love och så blir det vår spelningsaktuella New Kid som gör Hurricane, eller Purple Rain sjunger han också. Du ska få höra här om några minuter. Energy New Music Hit Mix, om du åker med.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Tack så mycket, vad kul!
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: lät i morse på Energy Morgon.
1: Det är Carina och Carita som har namnsdag idag.
2: Carita. Carita gillar ful sprit.
3: Är hon frisör, möjligtvis?
2: Ja, hon är bäst på att klippa sån kort tantfrisyr. Mm.
1: Idag är det Cosmopolitans dag.
3: Lite för söt för mig. Det är ju en drink då, eller en cocktail. Jag tycker om lite starkare grejer, va?
2: I sann Carita-anda.
3: Ja, precis.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Det är Carina och Carita som har namns det.
2: Carita. Carita gillar ful sprit.
3: Är hon frisör, möjligtvis?
2: Ja, hon är bäst på att klippa sån kort tantfrisyr. Mm.
1: Idag är det Cosmopolitans dag.
3: Lite för söt för mig. Det är ju en drink då, eller en cocktail. Jag tycker om lite starkare grejer, va?
2: I sann Carita-anda.
3: Ja, precis.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Grisula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul.
0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Det är Carina och Carita som har namnsdag.
2: Carita. Carita gillar fulsprit.
3: Är hon frisör, möjligtvis?
2: Ja, ja, hon är bäst på att klippa sån kort tantfrisyr. Mm.
1: Idag är det Cosmopolitans dag.
3: Lite för söt för mig. Det är ju en drink då, eller en cocktail. Jag tycker om lite starkare grejer, va?
2: I sann Carita-anda.
3: Ja, precis.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Energimorgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, där är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energimorgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energimorgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul.
5: Here we go. New music right now.

0: Tjena allihopa, det här är Chris Adam från Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam.